0: Българско национално радио. Четири часа новини. Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в Селта. Властите в Рабат са категорични, че няма никакви доказателства за участието им в събитията в автономния град от края на юли. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистка ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Марокко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си външното министерство на Марокко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да се извлекат поуки от начина, по който са се справили с антимигрантските протести миналия уикенд в Дувър и Портсмут. Тя добави, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. Още за позицията и ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред

0: хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони, предвид на събитието от събота и неделя. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Двама души загинаха в Италия заради гръмотевични бури, проливни дъждове и силен вятър. Нанесени са сериозни щети в различни области. Ситуацията следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозора с дома си по време на изключително силните пориви на вятъра, но стъклото се счупило, прерязвайки една вена. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои ЖП линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чието водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Лятото на 2026 е било най-дъждовното в Кипър за последните 55 години. Август е поставил рекорд по валежи за 124 години. Това съобщи метеорологичната служба на острова в обобщения си 3-месечен доклад. Експертите нарекоха исторически летните феномени и природни аномалии на острова. Информира кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
3: Падналите в Кипър валежи през юни, юли и август са достигнали почти 330% от нормалната лятна стойност, а само през август те са над 1000% от обичайните за месеца. Това количество е най-високото регистрирано ниво за август от 1902 година насам, от когато започват да се водят записи от метеорологичните измервания. Изминалият летен месец подобри предишния рекорд, поставен преди 55 години, със значителния скок от 46%. Уточни в съобщението си метеорологичната служба. Историческото сравнение прави тази годишния августовски феномен още по-впечатляващ, казаха метеоролозите. Те отбелязаха, че през последните 124 години всеки 4 август е бил напълно сух, без никакви валежи. След необичайните летни дъждове, язовирите в момента са пълни до 38% от обема им, което е 2,5 пъти повече, отколкото през миналата година. Отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели, на 11 септември. Заедно започваме и този петъчен ден, по-рано от обичайния час за мнозина, но с очакване за споделено приятелско пространство, с интересни срещи, добри новини и приятна музика. По-хладните утрини напомнят, че лятото се готви за раздяла, а това прави времето между 4 и 6 часа още по-уютно у дома и край радиото. А днес в предаването по Първи петли с вас до 6 часа ще бъдем ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Започваме!

Септември трайно заема мястото си с дъх на озряло грозде и топла светлина, която постепенно се пречупва в злато. Въздухът носи още спомена за лято, а краят на лятото не е прощаване, а обещание за тиха зрялост, за събиране на плодове и за нови начала. Септември е преходът между огъня на лятото и богатството на есента. А още преди багрите на есента, в петъчното издание на По първи петли, днес от студиото на Радио Шумен, ще ви предложим штрихи от багрите на живота. Първата среща е с една жена, която владее и камъка, и бронза. Скулпторката Лиляна Георгиева от Лозница, чието монументални творби красят много паркове и галерии в страната. За професионалния път на един творец и за битието му днес. След това ще ви представим и Рая Петрова от Шумен, първият носител на титлата Боянница от фестивала на народната носия Жеравна 2026. След 5 часа Мечта за дете. По тази тема ще чуем адвокат Майя Павлова, която има принос за създаването на фонда в Търговище, и Соня Георгиева, която благодарение на фонда днес има дъщеря на 10 години. Ще ви разкажем и за благотворително велоприключение за деца от Каспичан, което организира най-голямата фейсбук група «Велосипеден свят». На финала на днешното издание на предаването ще чуем и репортаж от едно голямо събитие за малко шуменско село. В деня на Рождеството на Пресвета Богородица в Благово осветиха Параклис, чакан от местните цели 8 години. Вярвам, че всеки ще открие нещо, което ще докосне сърцето му

Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само играе на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз мере времето с теб. Айде, стига толкова.

0: За живота на една жена скулптор, която е покорявала и камъка, и бронза, ще ви разкажа в следващите минути. Това е Лиляна Георгиева от Лозница. Тя е родена в Търговище, баща е бил художник-приложник и самата тя рисувала от малка, убедена, че това ще е занаята й. Осъществява мечтите си, като учи в художествената гимназия в София, след това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като главен скулптор на Търговище. Внушителни творби на Лиляна Георгиева красят десетки паркове и галерии в страната. Работи още пластика и живопис. Свързах се с скулпторката в дома и в Лозница, за да разкаже за забележителния си професионален път и живота на един творец днес.
1: Това, което съм дала на Търговище, никак не е малко. Всичките ми работи са в материал, в бронз, в камък. Подарих барелев на Христо Ботев за училището, в което съм учила от 5 до 8 клас. Барелев, който е отлят в бронз и е закачен на фасадата на училището. До това училище Христо Ботев, пред спортната зала, борческа спортна зала, са отляти в бронз и са монтирани моята дипломна работа от академията Пехливани, които се борят много ожесточено и са мъже 5 метрови, а височината на композицията е 3 метра на 3 ширина. В градинката на центъра също имаме една българка от камък, 3 метра и 20 сантиметра най-вероятно е висока. Много, много са нещата. В Светлен имам паметник, фигурална композиция на Всеволод Гаршин, отлята в бронз. Парка Доборово око, до художествената галерия, имам направена от камък, съвсем сама съм.

0: направила с малко помощ от мездра каменоделците, дойдоха тук в Лозница, в вилета, да помагат за камък, защото беше много остър камък, врачански камък. Не на войната, майка с детенци.
1: Всеки, който познава Търговище и е посещавал така неговите кътчета, няма как да не забележи някой от тези монументални скулптури, които са ваше дело, дело на Лиляна Георгиева. А какво и как ви отведе в Лозница? Какво всъщност ви свързва с Лозница?
0: Аз съм внучка на Лозница по майчина линия. От малка много ми беше приятно да идвам при маминка и дядо. Селото ми харесваше, то беше село, то беше тогава село Лозница. И имам много спомени. Имаше една джамия точно под двора на дядо ми. И съм запомнила точно как изглежда. Аз успях да нарисувам картини за общината. Много картини. Кмета Айхан Хашимов ми даде възможност в последните трудни години, сега след демокрацията, да направя много неща на битова тема. Понеже съм завършила художествена гимназия, имам познание и по живопис, а и баща ми беше живописец, така че справих се, някъде около 35 картини съм нарисувала за Лозница. Това е, че просто бях влюбена в това село, което стана после и град. По една случайност, когато откриваха града, аз бях главен скулптор на Търговище, срещнах на центъра секретаря на общината и един от партийните секретари на окръжния комитет на партията. И казаха, отиваме в Лозница да откриваме града. И като им казах, че това е моето село, моя град, им съгласиха се да ме вземат да присъствам на откриването. Лозничани ми подсказаха, че могат да ми помогнат тук за ателие и да дойда на широко. Беше ми страшно приятно и изненадващо. Просто съм влюбена в този град. Харесва ми.
1: Това коя година е?
0: Аз дойдох 78-ма година или 76-та. 4 години след завършване на академията. Академията завърших 1973 година. 4 години след това. Предложиха ми да направят реконструкция на дядов сайвант. Животни е имал, дядо ми е гледал животни и направиха едно приятно ателиенце. Но, както ще да е, хубаво ателие, но за моя формат като монументален скулптор беше много трудно да правя масово огромни фигури и започнах да правя и на двора под големия орех. Участвала съм с такава скулптура в Силистра, национална изложба. Направих двофигурна композиция, направо в гипс. Имам над 45 национални изложби. Аз след като завърших академията, във всяка една изложба участвах. А годишно те бяха по 2-3, някой път и 4. И аз непрекъснато бях готова с скулптура, с пластика фигурална, защото непрекъснато работех.
1: В кои точки на България още имате творби?
0: В Благоевград участвах в националната изложба с Яворов и в галерията е там пластиката ни. Също в град Елена, в галерията имам една фигура. Темата беше септември. Една жена седнала, така напрегната. Много я харесаха. Тя беше първото ми участие в национална изложба. Участвах в Габрово с музика. Една голяма фигура, 20-20, жена, която е в екстаз, с много дълга коса, седнала, с ръце, които едва ли не дирижират, тактуват музиката. И тази фигура в момента в бронз от лята е в Омуртаг, в тяхната градинка. Търговище пропуснах да ви кажа, че имам също Евридика, която е от лята в бронз. 75-та година я правих. Бях в 7-я и 8-я месец с моето дете, но успях да я направя. Участваха в окръжна изложба. След това я откупиха и в галерията, сега в Търговище. Бил паметникът на Бера Антонова, археолога. До Шуменското плато е мое дело. Аз бях позната с тяхното семейство, лично и с Вера Антонова. Лозница е пълна с мои пластики. Направи и даже подарък на училище Васил Левски, паметник на Васил Левски от русенски камък.
1: А как мислите, че живее днес един творец в дълбоката провинция, оставил десетки монументални скулптури страната? Това ще чуете след минути, когато разговорът ми с Лиляна Георгиева от Лозница продължи.

0: Продължава разговора с Лиляна Георгиева от Лозница, оставила след себе си десетки монументални скулптури, паметници, композиции, и фигури в паркове и галерии в цялата страна. Почти няма град, в който да няма нейна творба, защото работи и пластика, и живопис. Днес Лиляна Георгиева, която уверено върви към 8-то десетилетие в живота си, почти не работи, но не защото няма сили и желание. Не и защото няма вдъхновение. Чуйте.
1: Ами аз, когато започнах да се подготвям за творец, за човек на изкуството, никога не съм мислила, като стана майстор, ще печеля пари от моето творчество. Ама никога не съм мислила, че аз трябва да печеля пари от моето изкуство. Но когато завърших академията и участвах в национални изложби, благодарение на Людмила Живкова, светла и памет, тя беше направила някаква програма за подпомагане.

0: на хората на изкуството, като Комитета на култура отпускаше средства, които комисия на Съюза на художниците отбираха най-добрите работи и ги откупуваха за галерии. Слава Богу, съм попаднала в този период, без да разбера, че аз вече печеля средства за прехрана. Без да мисля, че аз трябва да стана търговец, печалбар и така нататък. Разбирате ли? Това беше до 83-та година.
1: Творите ли и може ли да продавате изкуство? Не говорим за монументалната скулптура, защото знаем, че това е по-специфичен тип изкуство, което не може да влезе в всеки дом, освен ако не е пластика.
0: Изключително е за паркова украса моето изкуство, екстериор. Какво да ви кажа, нямам доходи, защото няма интерес, нямат хората, тъй като просто гледат да си осигурят прехраната само, нищо повече. В България все още няма интерес хората да си създават радост, като си внесат нещо в дома. Рисувам, но не така активно, както беше между 90-та година и 2008-2009 година рисувах много, много активно керамични пана. В София има много, много в частни домове мои керамични пана.
1: Подразбрах, че къщата, в която живеете, има проблеми, а доходите ви не достигат, за да се справите с това.
0: Наистина доходите ми са минимални, защото съм на една обикновена малка пенсия. Тоя дом, тая къща, старовремешна, възрожденска, на времето пра-пра-дядо ми, Лалю, е направил къщата, той е дошъл от Севлиево и тази къща е била най-голямата в цялото село Ловница. Тото тогава се е казал Кубадън. Най-голямата къща на два етажа и аз, понеже имам и слабост към архитектурата още от много малка, и започнах да правя реставрация на къщата с моите възможности като скулптор. 5 пъти през този период, откакто съм в Ловница, припокривах къщата съвсем сама. Но от 20 години и повече все пак нямам възможност да се качвам на покривите и къщата започна да пътува, да танцува от земетресенията, от дъждовете. Циганските керамиди се надигнаха на носленцата, готови да излетят, започнаха да падат. Къщата ми започна да поддава и от дъждовете. От северната страна поддаде с около 1 см надолу зида. Каменен зид, който е 60 см широк, но така все пак е на 120 години къщата. И ми се събори една шеста, но от покрива се събори северно от към ателието с много голям трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога търся момчета, работници да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част, за да не тече в къщи. Все едно, че е чучур на покрив.
1: Търсили ли сте някаква подкрепа или помощ? В крайна сметка вие сте уважаван творец. От общината някаква помощ? Обръщали ли сте се към институции? Разбираме и вашето притеснение и неудобство да говорите за това, но...
0: То си е неудобен въпрос, но помощ не усетих от никого. Има едно семейство в Търговище, които бяха лозничани, които са намерили някакъв благороден майстор, който ще ми помогне, така е обещал, да ми помогне да оправим това съборно къпче. И срещу изплащане да си давам цялата пенсия, която е 220 евро, може би, които са за прехрана, да ги давам на майстора, а пък аз да търся начин, докато се разпътя на човека. Нямам близки, аз имах момче син, който почина на 32 годишна възраст. Нямам роднини.
1: Споменахте, че в двора се опитвате да направите галерия на открито. В какво сте се вкопчили днес?
0: Дворът ми е пълен с най-различни овощни дървета. В момента имам китайско-японска градина. Изучавам природата и характера на растенията. Това ми е много любопитно.
1: Понякога рисувате ли?
0: Да, рисувам. Рисувам, но, нали ви казвам сега, тревогата ми е за къщата и понеже ателието ми също е с много лош покрив и даже и там ми тече вода в половината от ателието. Аз там не мога да работя. Нямам. В момента нямам работна площ, където да седна да работя. Просто нямам. Кухненската маса, тя само една маса, която трябва ежедневно за битови неща, така че съм в

0: в клетка и искам да си освободя място, за да мога да работя.
1: Това беше разговор не само с твореца Лиляна Георгиева, а разговор за хората на изкуството, които преживяват залеза на дните си с ниски доходи. У нас няма постоянен държавен фонд за подпомагане на подобни хора, а единичните програми и творчески стипендии не стигат до тях. На хора като Лиляна Георгиева обаче държавата остава длъжница.

0: Вие сте с предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Шумен. Тя е красива и талантлива. Рая Петрова е първият носител на титлата Бояница от Жеравна 2026-та. Бояница е нова почетна титла за най-лична мома на Международния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Конкурсът бе организиран за първи път тази година като част от фестивала, който вече има 18 годишна история. Отличието прославя не само красотата, но и обаянието, достоинството и любовта към българските традиции. И така, първата носителка на титлата е Рая Петрова и тя е от Шумен. Възпитаничка е на средно училище Сава Доброплодни, част от професионалната паралелка танцьор и тази година ще бъде 12-ти клас. Танците са нейната стихия. Първо в състава на ансамбъл Звънче, после ансамбъл Мадъра, а сега и към танцов състав Луди млади към училището. За представенето си в конкурса, с какво грабна журито и каква конкуренция преодоля, а и за бъдещето, с нея разговаря Цветелина Георгиева.
1: Конкурсът, че

0: Казано се състоеше от неща, които аз не предполагах, че ще трябва да правим. Със сигурност беше обявено още от самото начало, че ще трябва да имаме някакъв талант. Пеене, танцуване или свирене на инструмент, но не знае, че това ще заема толкова голяма част от самото ни участие. Първоначално ни избираха само по външен вид и след това трябваше да покажем и своя талант. Аз избрах да танцувам варненски танц. Той е част от репертуара на ансамбъл Мадара. Имаше много красиви момичета, по моя преценка, никой не съм подценила и много момичета наистина бяха достойни за победата. Просто по някакъв начин съм се откорила явно.
1: Носията каква беше?
0: Пиринска. Тя е от училището ми, Сава Добропорник. Аз там също играя в танцов състав Луди Млади и част от реквизита на състава. И най-много ми харесва просто. За втора година я избирам.
1: Какво е бояница? Нека тук да поясним за нашите слушатели, че всъщност тя е част от обичая лазаруване и водачката на лазарките.
0: Да, точно така. Това е най-личната мума, която е готова за женене по принцип в обичая. Тя най-добре трябва да танцува, тя трябва да е най-красива, винаги води тя хорото и самия обичай.
1: Ти съвсем заслужено си спечелила титлата.
0: Благодаря ви искрено.
1: Рая Петрова вече има една награда, но от съвременен конкурс за красота, мис Шумен. Коя награда е по-ценна? За коя подготовката беше по-дълга?
0: Аз, когато се записах за боянницата на Жеравна, изобщо даже не предполагах какво може да се случи. Го приех, честно казвам, даже на шега, чисто за забавление, понеже си казахме с моите приятели така и така, 2 часа е програмата и трябва да гледаме, поне да се запишем да участваме, да се позабавляваме малко. И никаква подготовка не е имало за този конкурс, изобщо напълно неочаквано. Всъщност подготовката тече откакто съм стъпила в залата от съвсем малка по танци и това просто си е нашето ежедневие и в училище, и в ансамблите, и това е нещо, което най-добре правим, така или иначе.
1: Кой те подтикна към фолклора?
0: Със сигурност това започна от родителите ми, още от 6 годишна. Аз танцувам в ансамбъла за народни песни и танци Звънче, като след това пристъпих в Мадара. Но голямо участие за любовта ми към фолклора има доктор Борис Иванов, моят учител, както и Георги Георгиев. Той също ми преподава в часовете в училище. Със сигурност господин Иванов е човека, който ме е накарал да погледна на танците по различен начин, защото той, освен мой приятел, учител, наистина той взема голяма част от нашето ежедневие, като приятел, с който можеш да говориш за абсолютно всичко.
1: Как ще продължи пътя на Боянница? 12-ти клас следва и после какво?
0: Със сигурност няма да оставя танците на заден план. И точно това ме обърква още повече, защото аз се занимавам и с много други неща. И интересите ми са в много различни сфери, но със сигурност танците са на пьедестала най-отгоре.
1: Как гледат твоите връстници на фолклора, на традициите?
0: Честно казано, не толкова много хора в днешно време се занимават с българския фолклор, но тези, които се занимават, особено в нашия танцов състав и ансамбъла ни, смятам, че благодарение на екипа, който сме създали и на нашите хореографи, гледат по същия начин, по който аз, защото всички в залата сме едно семейство и заедно към една обща цел творим и се трудим.
1: Би ли разказала за атмосферата на Жеравна? 18-то издание беше тази година. Много от хората казват, че до някъде този фестивал се комерциализира. В същото време обаче виждаме, че той продължава да бъде много посещаван. За първи път ли беше там?
0: Не, аз съм за трета година там и със сигурност няма да спра да го посещавам, докато има такъв фестивал. Обстановката там просто е магична. Все едно се връщаме толкова векове назад и си личи, че всеки, който е там, е за едно общо благо и то е свързано с нашия български фолклор, нашите български традиции, понеже наистина всеки се поздравява, като започнем от там, когато се хванем всички на едно голямо общо хоро. И все едно, когато се облече носията, абсолютно всеки сваля своя статут от ежедневието и просто става един обикновен човек. И това много сплотява хората, няма напрежение.

0: Писуемо е. Абсолютно всеки според мен трябва да го посети поне веднъж живота си.
1: Мечтаеш ли да имаш автентична носия?
0: Да, с събраните средства от фестивала, даже смятам да си закупя своя лична. В избор съм. Търся.
1: От кой край?
0: Със сигурност пиринския, понеже те са с най-много елементи и най-много ми харесват. Пиринския край останал някъде в сърцето ми просто.
2: Рая Петрова или Боянница от Шумен твърди, че се случва да танцува по 5-6 часа понякога, преди, по време и след училище, но това не й носи умора, а удоволствие. Интересните срещи в По първи петли ще продължат след 5, когато са новините в програмата ни. Останете с нас!

0: Българско национално радио. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. По време на парламентарния контрол днес министри ще отговарят на въпроси на депутати по теми от сферата на отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топка пия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
0: В окръжния съд в Плевен от 10 часа е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се

0: точва вече това дело?
1: Ми това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които те се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
0: От Плевен, Латинк Светозарова.
2: В Пловдив започва четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите», в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. Още за събитието от Елена Крушкова от Радио Пловдив.
3: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините, Елена Крушкова.
2: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2004 година – 4 градуса, а най-високата през 1924 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 2 минути и залязва в 19 часа и 44 минути. Продължителност на деня 12 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 12 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Минути след 5 на 11 септември. Добро утро, приятели и слушатели на По първи петли. Добра среща на всички, които са нетърпеливи за интересни срещи и хубава музика в ефира на любимото радио. С вас в студиото на Радио Шумен днес сме ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че сме заедно. Останете с нас, за да чуете още вълнуващи срещи в оставащите минути до 6 часа.

0: Зад всяка мечта за дете стои история. Понякога тази история е свързана с преодоляване на медицински проблем и тогава семейството води битка на два фронта. С предразсъдъците на обществото и с природата, която е затруднила раждането на дете. Това може да бъде и история за любов и за бъдеще, отразено в детски очи. Понякога е въпрос и на пари. И тук е мястото на общинските фондове за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В над 45 общини вече има такива фондове за подкрепа. Един от първите в Североизтока е създаден в Търговище, а в основата му е адвокат Майя Павлова. Здравка Русева ни среща с нея.
1: Адвокат Павлова, вие сте инициатор на създаването на фонда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. По статистика много семейства извървяват този път и е нужна подкрепа. Но как започна всичко в Търговище?
2: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам бебе в Търговище. Тя поде инициативата, всъщност тя е инициатора на създаването на всички такива фондове по места. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище, тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата. И това всъщност беше и лоста, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище. И в интерес на истината, специално в Търговище, не сме имали никога, ама никога проблем нито от страна на Общинския съвет, нито от страна на Общинската администрация. Всички активно са участвали в целия процес от създаването на фонда до ден днешен.
1: Преди колко време започна и как се разви идеята, как получи подкрепа от тези хора и как те събраха смелост да поискат тази помощ на фона на предразсъдъците в обществото?
2: Беше трудно. Беше трудно от две страни. Първо, от към приемане на идеята от Общинския съвет. Естествено, в един такъв съвет участват политически партии, сдружения. Имаше и такива, които бяха консервативно настроени в смисъл, че това няма да проработи. Но крайна сметка гласовете наделяха за създаването на фонда. Оттам нататък имаше естествено и предразсъдъци предвид, знаете, тук местните особености, религии и така нататък. Винаги има едно притеснение. Как ще си призная, че аз имам проблем? С времето тези неща почнаха да се разчупват и мога така твърдо да заявя, че към днешна дата

0: няма никакви предразсъдъци, за което подпомагат и по места местните структури на фондация Искам бебе. Казвам го, защото имам наблюдение както за Търговище, така и за Велико Търново, че местните координатори на фондацията провеждат редица такива информационни беседи, възползват се от всяка една възможност като общински празници, да изнасят щандове с цел точно да информират хората, че има такива фондове, че няма пречка всеки един, който има нужда да кандидатства. Вече съответно комисиите по места решават по правилниците се водят, които са създадени, дали отговарят на условията и дали и колко да се помогне.
1: Доколко опит подкрепя фонда?
0: На една календарна година един опит. Но правилникът ни така е съставен, че покрива два периметъра. Единият е за изследвания и установяване на репродуктивен проблем. Второто звено е вече подпомагане на самия инвитро процес. Едно лице може да ползва един път изследвания, установявания, подпомагане и подготовка към инвитро процеса. И втория вече момент е самото извършване на инвитро. Фондация Искам бебе, знам, че по места осъществяват и такава психологическа помощ, сканене на психолози, работещи точно в тази сфера. И желаещите могат да посетят тези събития с цел точно да получат по-широка информация, да получат някаква психологическа и емоционална подкрепа.
2: Една от щастливите майки е Соня Георгиева. Как преодолява предразсъдъците и се опира на фонда, разговорът на Здравка Русева продължава с нея.
3: Пътя беше страшно дълъг, дълго време чакано, не се случваха нещата и накрая се отбълза към такива към специалисти с репродуктивни проблеми. Оказва се, че имаме такъв проблем. Средствата бяха много като сума. Благодарение на този фонд, който отпуснаха част от средствата, нещата се случиха.
1: Разговора с съпруга по тази тема труден ли беше?
3: Ние искахме дете и направихме всичко възможно. Пътя, по който завървяхме, беше от двете страни. Бяхме ръка до ръка, рамо до рамо, подкрепахме се, нещата се случиха.
1: Какво детенце имате? Момче, момиче, на каква възраст?
3: Детето е момиче, на 10 години ще стане вече, ще бъде четвърти клас. Тя е едно прекрасно дете, слънчево дете, което ни радва.
1: Нужна ли е смелост? По този начин се изправяте срещу предразсъдъците на част от обществото. Този момент как се преодолява?
3: Да, нужна е огромна смелост, нужна е положителна енергия, положително мислене. Идеята е, че трябва да знаеш какво искаш. Че си тръгнал с една единствена цел, че трябва да имаш дете. Околните изобщо не трябва да ни интересуват какво мислят. Целенасочено идеята е да вървиш по този път, който е страшно труден, бих казала трънлив, но за да стигнеш до този успех е нужно това. Да мислиш положително, позитивно, да вярваш в хората около теб, най-вече на себе си. Нещата се случват.
1: Вече 10 години държите в ръцете си това щастие, но когато сутрин за първи път погледнете дъщеря си, какво ви минава през главата? Спомняте ли си онези моменти?
3: Помня всички моменти. Не напразно съм се борила за това, да виждам тези прекрасни очи до мен и да ни радват. Финала трябва, когато е хубав, то е щастие за всички.
1: Разкажете ни за вашето момиченце.
3: Тя се казва Любослава. Тя е едно слънчево, добро, прекрасно дете. Освен, че е много трудолюбива, се занимава и с художествена гимнастика.
1: Какви са ви надеждите за нея?
3: Надеждите да има добър живот, да е добър човек, да постигне мечтите си, които ги има.
1: Ако на вас ви се наложи да дадете съвет на семейство, което изпитва колебание дали да тръгнем по този път, кои ще бъдат думите?
3: Думите ще бъдат такива. Никога да не се предават, да се борят, да не се съобразяват с мнението на хората около тях, да преследват това, което искат, да не се отказват.
1: Кои са предразсъдъците на обществото, с които се сблъскахте?
3: Примерно, защо си чакал до тези години? Защото моето раждане се случи на 48 години, да, когато я родих. Слава на Бога, ще кажа. Хората не знаят какво е в другите семейства. Не знаят какво се случва. Това са предразсъдъците.

0: да, като начало, което получих на тази възраст, как се гледат деца, това никой не трябва да го интересува как. Въпросът е, че те трябва да, да ги има. Трябва да съществуват, за да едно семейство да бъде цяло.
1: Историята продължава, защото общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Информация в интернет има достатъчно. Общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд в Търговище от създаването му до момента. Последните данни са за момченце, родено в края на януари тази година.

0: косата ми, над мен са само слънце и небе.
1: Вие сте с предаването По първи петли. Включете се в благотворителното велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце, град Каспичан. Това е поканата от велосипедистите от най-голямата група във Фейсбук «Велосипеден свят», която обединява вече 66 000 души с сходни интереси у нас. Групата подари до този момент 10 велосипеда на децата от Център Слънце в Каспичан. На 12 септември инициаторите на две колелета ще карат заедно с децата от Каспичан до местността Кирека. Началото е в събота от 10 часа. Подробности за инициативата ще научим от разговора на Розалина Чернева с Русица Димитрова от Фейсбук групата «Велосипеден свят».
2: Какво ви накара да обедините силите си, освен за любимото хоби, но и за нещо друго?
3: Аз първо държа да отбележа, че освен мен, тази група поддържат още няколко момчета, без които абсолютно нищо нямаше да е такова каквото е. Ние сме си супер сплотен екип на групата. И всъщност от дума на дума в нашия екип възникна идея да си направим тениски, брандирани тениски с логото на групата, които просто да ни отличават като общество, и в последствие пък ни хрумна още една идея, защо пък тези тениски да не са с кауза. И така, създадохме тениските, пуснахме ги в продажба в групата ни, ние си я ползваме за платформа така или иначе. Имаше много интерес към тези тениски, изключително много хора от групата си закупиха от тях. Събрахме конкретна сума парички, отделно имахме и дарители, които се включиха с сума пари, нали, извън покупката на тениски. Събрахме така доста парички, на два пъти направихме дарения. Първия път 6 велосипеда към този дом, втория път 4 велосипеда. И така всяко едно детенце от дома вече си има собствен велосипед и си ги карат с най-голямо удоволствие. А до самия дом стигнахме чрез моя обща позната, която ни свърза, и така, вътре има изключително отзивчиви, директорката Вили, възпитателите, това са уникални хора, които възпитават тези деца по уникален начин. И ако не бяха те, просто ние нямаше да може така да имаме толкова близък контакт с самите деца.
2: Планирате едно доста мащабно събитие, излизате от онлайн визията си и ще сътворите за децата още много емоции.
3: Това е първото такова събитие, което организираме с децицата. Решихме да им направим една велоразходка, която ще стартира пред самия дом в Каспичан. В 10 часа ще е старта, ще направим едно изкачване от близо 6 км до местност Кирека, където ще им проведем кратка презентация на тема велосипедни състезания в и извън България. И там ще ги очакват изненади. За тях няма да споменавам сега, защото няма да бъдат изненади. Ще може да присъства всеки, който пожелае. И Варна е наблизо, и Шумен е наблизо, така че имаме доста велосипедисти, ентусиасти, които биха могли да се присъединят към нашето събитие, да се запознаят с децата, да се запознаят с нашата дейност и да си прекараме един страхотен ден.
2: Възможно ли е ваши членове в групата, хора, с които може би не се и познавате, освен чрез платформата, също да се съберат, така че връзката да бъде вече и директна?
3: О, да, със сигурност, даже вече имам потвърждение от Пловдив, също от София е твърде възможно да се присъединят буквално в последния момент, ще разберат. Има интерес към събитието,

0: То си е обявено и в Фейсбук, ще се казва летап Кирекабай велосипеден свят, така че всеки може да го намери, да го потърси, да разгледа информация относно събитието и наистина, който има желание, нека да се присъедини, за да подкрепим децата в новото им хоби.
1: Планирате ли да се разрасне тази идея с предоставянето на велосипеди на деца в по-неравностойно житейско положение и в други домове, или за сега оставате на адрес Каспичан?
0: Да ви кажа, имаме огромното желание да разпространим тази инициатива и в други точки на страната, но това зависи от първо хора, които да ни помагат, защото нали, нашия екип сме 7-8 човека, 9 човека, които сме в различни градове, но не всеки може да поеме инициативата за своя град. Просто трябва екип от хора в конкретен град или населено място, които да се активизират, за да направим по-мащабна нашата инициатива. Имаме огромна подкрепа от велоклуб Илчо Баир. Те са още от първото дарение на велосипеди са зад нас. Също и за второто. Сега също участват в събитието, което организирахме. Просто сме им изключително благодарни. Варненския велоклуб Устрем също са с нас, пълна подкрепа от тяхна страна. Изобщо не сме сами.
2: Ще припомня на финала. Благотворителното велоприключение е от 10 часа на 12 септември. Тръгване от Каспичан. Крайна цел – местността Кирека.

0: В деня на Рождеството на Пресвета Богородица, празник, посветен на раждането на Божията майка в началото на тази седмица, едно малко селище сбъдна голямата си мечта да има параклис. Навръх празника в шуменското село Благово бе осветен параклисът Свето Благовещение. Селото наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. За водосвета в Благово пристигна варненският и великопреславски митрополит Йоан. За освещаването на новия православен храм и първият му камбанен звън – репортаж на Жулиета Герова.
1: Днес в шуменското село Благово е празник. Хората, повечето от тях ни посрещат с народни носи, защото в селото се открива параклис, Свето Благовещение. Нещо мъничко, но много красиво и направено от душа. Разбирам обаче, че хората са събирали средства, за да бъде факт този параклис в центъра на селото. Честит празник!
2: Благодаря много! Да са живи и здрави всички в селото и да са задружни. Както за работа, така и за тържества.
3: Много е сплотено селото. Събираме се, имаме певческа група, събираме се и за други неща.
1: Какво обаче ви накара да започнете да събирате пари за храм?
2: Всички се гордеят, че имат къде да отидат, да се помолят. Ей, така искахме и ние да го направим. Има много хора, които дадаха собствени пари.
1: А колко време ви трябваше, за да съберете определена сума, с която да можете да си го позволите да го направите?
2: Значи, ние събрахме сума, но и разчитахме на дарители. И затова решихме и намерихме и хора, помогнаха ни. Отдавна е докаран параклиса, отдавна го имаме, но не е осветен. И зато и най-сетне. Благодарим на Господа, че успяхме. Да. И сега, и нека да се освети. Казват, бил малък. Как ще е малък? Пак. И да има миракли. Да. И за радост, и за сватба било нашата българщина. Да сме живи и здрави.
1: Вече съм и в самия параклис, заедно с кмета на селото Тодор Илиев. Дългоочаквано събитие в това малко селце.
4: Значи аз като станах кмет 2015 година, една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
1: Казахте, че в селото има около 152 жители,
4: да,
1: регистрирани.
4: Да, по постоянен адрес са толкова.
1: Да. Предполагам, всички са се включили и техни близки също.
4: Абсолютно, така е. И страшно много се радвам. Значи, каквото трябваше от нас, всички документи са оправени. Това е общинско место, където е параклиса. Община Шумен се ангажира, прие се на сесия на Общински съвет, дарили сме местото на Варненската митрополия. Най-после се случи това дългоочакване, освещаване, което го чакахме, параклиса съм го поставил 2018 година. Ми очаквам Варненско, Великопреславския митрополит дядо Йоан. Това е голяма чест за нас, защото такова събитие в това село не е имало. Имаме си избрано църковно настоятелство, което е одобрено от митрополията във Варна и се спазват всички норми там и закони. Камбаната се бие всяка неделя в 9 часа, на празници също.
1: Кой прави това?
4: Имаме тук една баба, на 80 години е жената, няма никакъв проблем, живи и здрава да е. Тя го прави с голям хъс.
1: Разбирам, че все повече млади хора обаче искат да си вземат имоти в селото.
4: Имам постоянно запитвания от хора,

0: търсят тук имоти, къщи. И най-важното, което е, това са млади хора с малки деца, които се работят в града и си прихождат, така че селото просто живна.
1: И докато си говорихме с кмета на село Благово, Тодор Илиев, пристига и Варненско-Великопреславския митрополит Йоан, който ще освети този параклис.

Скъпи и обични господа, братя и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям Богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено, предишна оговорка, на Богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично. Тоест едно велико събитие, което ние при всички случаи го свързваме с Божията премъдрост.

0: с намного елета от село Благово за програмата на Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
1: Това беше репортаж за една надежда и за дълго чакана мечта, свързана с вярата. Вярата, в която всеки търси упование.

края на срещата ни, уважаеми слушатели. Въпреки че в последните издания не излъчваме поздрави на живо, в Радио Шумен вчера пристигна писмо по класическата поща, нещо, което все по-рядко се случва, а пък е и за рожденик. Затова с удоволствие ще направя този поздрав и ще благодаря на Гана Герова за изпратеното писмо. И така тя пише: поздравявам целият екип на моето любимо предаване. Искам чрез вас да поздравя моя внук Йордан Димитров от Шумен, който на 16 септември ще празнува рождения си ден, като му пожелавам много здраве, дълъг живот и семейно щастие. Нека надживее моите 85 години. Баба Ганка от село Дойранци. Бъдете жива и здрава и вие! Така завършваме на 11 септември с пожелание за здраве и прекрасен петъчен ден на всички от нас, Диана Лазарова и Христина Димитрова. До чуване, слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Шест часа с обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени Габровско наема персонал от различен происход. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: От Демократична България обявиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби във връзка с тези твърдения. Това обяви съпредседателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирма Алфа Метал, отрече в базата им в Габровското село Междени да се обучават руски граждани. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посок. Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова. За новините Мария Филева.
1: В първи коментар, след като стана ясно, че партията му няма да издигне кандидат за президент и вице-президент, Бойко Борисов заяви, че ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
4: Ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където бе на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По-рано вчера от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него възприят европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до три минимални заплати, който включва и

0: разходите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онколболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от вътрешното министерство. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболе крака за смъртта на 6-годишното дете, което на 4 април миналата година почина в Пловдивска клиника. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Лекарите са обвинени, че не са се съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка е извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. От света Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Канада след среща с премиера Марк Карни. Канада е поел ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда канадски долара военна помощ. Зеленски каза още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите му няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров. Добро утро.
1: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 20 в Сандански. В София 15 градуса при 78% относителна влажност и атмосферно налягане от 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

Добро утро! Малко след 6 в програмата на Българското национално радио продължаваме с актуалната информация за трафика към този час, времето и пътните новини. Споменавайки времето, нека припомня каква е прогнозата още веднъж. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд горещо, ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Днес се очертава като прекрасен ден за разходка из някоя градинка или в парка, но утре и в други ден синоптиците предупреждават за валежи по страната. Важно е, ако пътувате на мокър път, да карате с по-ниска скорост, да спирате по-рано и да спазвате достатъчно разстояние от автомобила пред вас. При такива климатични условия, времето за реакция на пътя е ключово. Особено когато мократа настилка влияе на спирачния път, понякога удължавайки го почти два пъти. Ето какви промени ни очакват. Днес на автомагистрала Струма между пътните възли Даскалово и Долна Диканя има косене на крайпътна растителност, което започва в 8 часа и завършва до... завършва в 16 часа. Извън тези часове не е обявено ограничение и единственото ограничение, което е обявено, е ползването на аварийната лента. Поетапно и в двете посоки на движение се затваря, пък преминаването през активната и изпреварващата лента се извършва без абсолютно никакви ограничения. Въпреки това, трябва да внимавате с пътуването на автомагистралата и да намалите скоростта, когато видите екипите, които извършват тези дейности. Край Търговище, на пътя София-Варна, от разклонението за Разград в посока село Буховци, има сериозни ограничения заради ремонтни дейности. И проходът Шипка е забранен за тежкотоварни камиони над 12 тона. Но на 22 септември, което е след точно 11 дена, от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзит. Леките коли трябва да преминават през прохода на Републиката. Запишете си датата, за да не забравите. Но дори да не си водите бележки, ние ги водим вместо вас. Така че ако искате да разберете какво става на пътя, може да разчитате на нас. Информацията на пътя се променя почти толкова често, колкото сменяте скоростите на автомобила, докато карате, така че оставете ние да ви предупреждаваме за важните промени. В следващото включване имаме още информация. Останете с нас!

0: Здравейте! Ние сме братя Ргирови.
1: Скъпи приятели зад волана, карайте внимателно.
0: Защото не е важно кой ще стигне пръв до червения светофар, а кой ще се пребере жив и здрав в къщи.

0: à se pendre bleu. On se plante rouge.
1: Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Продължаваме с информацията, която ви проправя пътя. Всички полети в страната са редовни. Няма забавения или отложени полети, а трафикът по границите на пропускателните пунктове също е нормален, но има едно изключение. На границата ни с Република Турция при Капитан Андреево е интензивен трафикът на изхода за тежкотоварни автомобили. Ако пък шофирате на дълъг път днес, ето един полезен съвет. Много шофьори смятат, че ако багажът е поставен в автомобила, той е безопасен. Истината е, че незакрепените предмети могат да се превърнат в сериозна опасност при рязко спиране или катастрофа. Представете си, че шофирате с скорост от около, да кажем, 50 км в час и се налага да натиснете рязко спирачките. Лаптоп, чанта с инструменти, бутилка вода или дори пазарски чанти могат да полетят напред с голяма сила, да наранят водача или пътниците. А това е само при 50 км в час. Най-честите грешки. Поставяне на тежки предмети върху задните седалки. Оставяне на багаж свободно върху и предната седалка. Претоварване на багажника без укрепване. Превозване на дълги предмети без добро фиксиране. Незакрепени домашни любимци, които също могат да станат причина за инцидент. В допълнение към това, трябва да се грижим за тези домашни любимци, възможно най-много. Как да се избегне риска? Подреждайте най-тежките вещи, възможно най-ниско и близо до облегалката на задните седалки. Използвайте колани, мрежи или ластици за фиксиране на товара. Не поставяйте тежки предмети върху задната кора на автомобила. Ако превозвате багаж в купето, уверете се, че няма как да се премести при спиране. А домашните любимци трябва да пътуват в транспортна клетка или със специален предпазен колан. Запомнете, дори предмет с тегло само 2 до 3 кг може при силно спиране да се превърне в снаряд, в кавички, който да причини сериозни наранявания. По този начин минимализирате риска от катастрофа. А ако искате да спомогнете и на останалите шофьори да бъдат информирани, обадете се на телефона ни за връзка 0885120130. Бъдете очите на пътя, сигнализирайте за инциденти или нередности. Останете с нас, имаме още хубава музика до следващото ни включване.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясно за хората.

Добро утро! Радвам се, че за поредна сутрин ще посрещнем заедно изгрева с топла чаша чай или кафе. И докато вие се наслаждавате на сутринта, чуйте за една известна българска историческа личност, изградил българския образ на световната музикална сцена. Шофьори, ако днес преминавате по булевард Филип Кутев в София, знаете ли кой е човекът, чието име носи този столичен булевард? Филип Кутев е един от големите творци, помогнали българската народна музика да достигне до световната сцена. Роден е през 1903 година в Айтос. Музиката го привлича още от ранна възраст. Учи, композира, работи като диригент, но най-голямото му дело е свързано с българския фолклор. Кутев открива огромно богатство на народните песни от различните краища на България. Родопите, Пирин, Тракия, Добруджа, всеки край има свой ритъм, мелодия и характер. Неговата голяма идея е тези песни да бъдат представени пред широка публика, без да загубят своята душа. През 1951 година, заедно с съпругата си, Мария Кутева, той създава първия професионален държавен ансамбъл за народни песни и танци, днешния национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Той събира талантливи певци, музиканти и танцори от цялата страна и създава ново сценично звучене на българския фолклор. Мощните женски гласове, необичайните хармонии и характерните народни ритми постепенно се превръщат в музикална визитна картичка на България. Ансамбълът започва да пътува по света и представя българската култура.

дни, постепенно се превръщат в музикална визитна картичка на България. Ансамбълът започва да пътува по света и представя българската култура пред международната публика. Така Филип Кутев доказва, че народната песен не е просто спомен от миналото. Тя може да живее, да се развива и да вълнува хората навсякъде по света. Така че следващия път, когато сте зад вулана и преминете по булевард Филип Кутев в София и по останалите градове, където има такива булеварди, спомнете си. Това е човекът, който помогна светът да чуе как звучи България. Ако вие искате да помогнете и на останалите шофьори да разберат какви са промените на пътя или дали има някакъв пътен инцидент, обадете се на нашия телефон за връзка 0885120130. Оставам ви да допивате вашата чаша чай или кафе и ще ви очаквам в следващото включване с пътна информация. Останете с нас!

с Антуан на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро! Нека припомня и обобщя информацията от движението към този момент от последните включвания. Всички полети в страната са редовни. Трафикът по границите на пропускателните пунктове също е нормален, с едно изключение. На границата ни с Република Турция при Капитан Андреево е интензивен трафикът на изхода за тежкотоварни автомобили. Градското движение към този момент е спокойно, може да се забавите, ако преминавате през големите булеварди, където на светофарните кръстовища има и други шофьори, които чакат да преминат. По-развито е движението в София, където на булевардите Сливница и Константин Величков има повече чакане на светофарите, а също така има и повече водачи, които пътуват от Перник към София. Има кратки забавения на кръговото движение за автомагистрала Струма, както и на пътя през Драгичево и Владая. Ако пък днес ще пътувате на автомагистрала Струма, знайте, че между пътните възли Даскалово и Долна Диканя има косене на край път на растителност, което започва в 8 часа и завършва в 16 часа. Днес е последният ден, в който ще се коси там, и в двете посоки на движение поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента, а преминаването през активната и изпреварващата е без никакво ограничение. Въпреки това, преминавайте с повишено внимание оттам. Пътят между градовете Шипка и Габрово не претърпява значителни промени. Преминаването през Шипченския проход е както обикновено. Има забрана за тежкотоварни камиони над 12 тона, но на 22 септември, което е след 11 дена, от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзит. Леките коли трябва да преминават тогава през прохода на републиката. Така че, ако забравите за това събитие, може да разчитате на нас да ви го припомним. Ние непрекъснато следим пътната информация. Край Търговище, на пътя София-Варна, от разклонението за Разград в посока село Буховци, има сериозни ограничения заради ремонтни дейности. И това е пътната информация, с която ние разполагаме, и вие трябва да знаете към този момент, за да може пътуването ви да бъде възможно най-приятно и безопасно. Още веднъж припомням, че може да звъните на нашия телефон 0885-120-130, за да обявявате пътни инциденти. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: 7 часа. На 11 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. Загинали и сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Останете с нас. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват четирима президенти, предава кореспондента ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът, в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: 7 души загинаха, над 70 бяха ранени при мащабна руска атака в Павлоград в Югоизточна Украина. И през изминалата нощ столицата Киев беше подложена на въздушни удари. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби, като са нанесли удари в 5 района на града, който е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. На разпространени снимки се виждат разрушени магазини и изгорели автомобили. На руски удари е бил подложен и международен обект от агробизнеса в Днепро. Украинският премиер Сергей Корецки заяви, че руските атаки срещу бизнеси и гражданска инфраструктура бързо се увеличават и призова правителството да реагира и действа изпреварващо. Двама души са пострадали и е възникнал пожар в жилищен блок след руски удар в Киев, съобщиха местните власти. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака в Волгоградска област. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на стойност над 25,5 милиарда канадски долара, 8,5 от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети-прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. За новините Георги Петров.
0: Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
3: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити.

0: различни
1: с нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавеците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топка пия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
2: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
3: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
4: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
3: Не се ли проточва вече това дело?
4: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които те се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От днес до 13 септември пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините Елена Крушкова.
2: Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в автономния испански град Сеута. Кореспонденти от Испания на Димитър Драганов.
6: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която ирационалната популистска ескалация надделява над здравия разум. След разсекретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Мароко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си външното министерство на Мароко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да поразмислят начина, по който са се справили с антимигрантските протести в Дувър и Портсмут, заявявайки, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
0: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са налице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата, Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC научи, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитието от събота и неделя. От Лондон, Веселин Паунов.
2: В Италия след грамотевични бури и проливни дъждове има двама загинали, нанесени със сериозни щети в различни области. В Неапол заради дъжда бе прекъсан матча на националния отбор от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Още за ситуацията от кореспондента ни Елена Шаханова.
7: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозора с дома си. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
2: Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добро утро!
8: Добро утро! Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига по футбол. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври. Ръководството на ЦСКА обяви, че Даниел Моралес ще ръководи отбора до избирането на постоянен треньор. Бразилецът водеше третия тим на червените. Досегашният наставник Христо Янев ще остане в клуба, но на друга длъжност. Обявени са наказанията на провинилите се в мача за Суперкупата. За червени картони капитанът на Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач, а Макс Ебонг от ЦСКА 3. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за публика за следващото домакинство на сините, което по програма е срещу Лудогорец. Резултатите от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група Италия-Швеция 3-0 гейма, в нашата втора група Полша-Португалия 3-0 и Израел-Украина 1-3, в трета Финландия-Дания 3-0 и в четвърта Франция-Швейцария 3-0 и Турция-Германия 1-3. Елена Рибакина е втората финалистка на откритото първенство на Съединените щати по тенис.

Тя победи Коко Гоф с 3-6, 6-4 и 6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А двама наши се класираха на четвъртфиналите в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фон Бас 6-4, 6-7 и 6-1.

0: Италия Розица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. Калуяна Налбантова постигна втора победа на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия и се класира на четвъртфиналите. Тя отстрани с 2 на 0 гейма квалификантката от Тайван Джи Юн Чън. Швейцарецът Штефан Кюнг беше най-бърз в 18-тия етап на колоездачната обиколка на Испания, индивидуален старт по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от Испания със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над страната е предимно ясно, а температурите са от 10 градуса в Севлиево и Дупница до 20 във Враца. В София 13 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След престой заради инцидент на релсите бързия влак Руса разпределител на София Север, маршрутът на композицията се променя и той няма да спре на гара Русе. Пътниците в участъка ще бъдат превозани с автобус. Снощи движението на влаковете в друг участък, Бели извор Враца, беше спряно след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Поетапно от двете посоки на движението ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Временно ще се променя организацията на движението и в участъци от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 11 септември. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро в петък. В 11-я ден на септември вие сте с Радио Шумен. Приятно разсъмване с предаването от тук започва денят. Поставяме началото на поредния летен септемврийски ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес е Шели Тив. Ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

0: P+ от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

Вие сте с Радио Шума в петъчното утро на 11 септември. Какво сме ви подготвили още в предаването, което продължава до 10 часа? Ще ви кажем за важни неща, свързани с Североизтока в днешния ден. Има една много добра кампания, свързана преди началото на учебната година в Велики Преслав за почистване на бюрата. Къде какво могат да изхвърлят хората, ще чуете след минути. Традиционни фермерски занаечийски базар Фермоарт ще отвори врати днес на централния площад Свобода в Силистра. Малко повече за него ще чуете в предаването. Трудовата ни борса днес е с свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Русе. Ще ви заведем и в шуменското село Илия Блъсково, защото улици, които на 35 години не е правен ремонт, са вече асфалтирани. На други места в селото предстои подмяна на централния водопровод. Къде, какво е направено и предстои да се направи, ще чуем от кмета на селото Дона Иванова. Живият двор се нарича събитието, което в продължение на два дни ще представи традиции, вкусни храни, занаяти, музика и много настроение в Шумен. Той ще се проведе в Сребровата къща днес и утре. Гост в студиото ще бъде Никола Иванова от предприятието по туризъм в Шумен, за да ни покани. През почивните дни в русенското село Ново село предстои събор на занаятите. Общината в Русе осигурява и безплатен превоз до там, но затова малко по-късно от събеседника на Галя Савова.

Не са малко културните събития с днешна дата в целия весь Североизток. Дано да успеем да ви кажем за всичко, защото поканите не са никак малко. Вече в този ден от септември мога да кажа, че на много места има какво да се случва. В целия Североизток има събития, които продължават и утре, и в други ден. Така че със сигурност ще ви поканим на тези места. Достатъчно е да останете на вълните на Радио Шумен с музикалния избор на Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова. Желая ви един прекрасен петък.

0: Вие сте с Радио Шумен. Сега продължаваме с прогнозата за времето конкретно за Североизточна България. Какво ще е то? Ще чуем от варненския метеоролог Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.

0: Thank you.
1: 8 без 15 в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
3: Купува ли се приятелството? Някъде в държава, която не е назована и през година, която не е написана, но явно е в бъдещето, всеки може да си има свой собствен робот. Продават ги навсякъде и постоянно излизат нови и още по-нови модели. Тези роботи са като умни играчки. Те могат да придружават децата навсякъде, навън и вкъщи, да им правят компания, да играят заедно с тях, да им помагат и да ги забавляват. По всичко личи, че роботите се привързват към децата, на които принадлежат. Но какво ще стане, ако за някое дете роботчето е просто играчка, която може да бъде заменена с по-лъскава, с повече функции и по-модерен дизайн? Книгите работят така. Читателят следи историята на измислените герои, а те често приличат на него самия или преживяват нещо, което и на него му се е случвало или иска да му се случи, или го е страх да не стане така. Ето и сега четем за едно роботче, изхвърлено на буклука, което търси пътя към дома си, и сърцата ни се свиват, като си помислим, че нещо такова може да ни се стовари и на нас. Разбира се, не да претърпим хардуерна повреда или да загубим част от оперативната си памет. Нещо човешко, но в същината си близко до бедите на роботчето. Затова ни е мъчно за горкото повредено геройче, но всъщност тъжим и малко за себе си. Възможно ли е един ден просто да бъдем заменени? Да дойде някой и да ни отнеме най-добрия приятел? Да загубим дома си, да не можем да играем на любимите игри, да станем ненужни? Когато ни свързват не топли чувства, а мисъл за изгодата, за това, което е модерно и може да се купи с пари, отношенията лесно могат да се развалят. Но ако сме много търпеливи и не се озлобяваме, а постъпваме правилно, след лошите дни ще дойдат добри. Книгата на Джо Тодд Стантън не случайно се казва «Изгубеното роботче». Не счупеното, изхвърленото, тъжното или не знам си какво друго. Той е изгубено, защото преди е принадлежало на някого. А и щом нещо може да се изгуби, значи може и да се намери. И докато гледаме курицата и обмисляме заглавието, виждаме и самото геройче. Той е нарисувано по два начина. Има два образа. Стои потрошено и наранено в някаква тъмна гора и се оглежда в езерото. А отражението му е пъстро и усмихнато, като на някого, който е намерен, поправен и обграден с обич. Значи, може би, ще получи втори шанс за щастие, нали? В изгубеното роботче, с кратки и прости думи, се говори за най-важното в живота. Читателят би могъл да се постави на мястото на всеки от героите и да си представи как се чувстват и защо постъпват по един или друг начин. А когато мислим за другите, ние се учим да бъдем добри. Да не сме от тези хора, които с безразличие губят приятели, а от другите, които намират, поправят, спасяват и живеят с обич. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Ченабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Продължаваме в предаването. От тук започва денят с рекламните ни предложения, с още музика. В 8 часа след 10 минути са новините. А предаването от тук започва денят ще продължи до 10. Надявам се, ще бъдем заедно.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 13 септември. Вие сте с новините на Радио Шумен. Аз съм Айше Лютиф. Добро утро! Кметове от Северна България подкрепиха незабавното продължаване на строителството на автомагистрала Хемус вместо прекратяване на договорите и стартиране на нови процедури. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков след среща с представители на местната власт във Велико Търново. През следващите седмици се очаква да приключат преговорите с строителните компании, за да бъде възобновена работата по магистралата. Контролът ще бъде засилен, а авансовите плащания ще бъдат прекратени. Седмият лот на Хемус ще бъде проектиран, като строителството му се очаква да започне до година. Според разчетите, магистралата може да достигне Велико Търново за около 3 години. Работи се и по първите два лота на автомагистрала Русе-Велико Търново. Ще бъде проектирана и пътна връзка между Хемус и направлението Русе-Маказа. Дворът на Сребровата къща в Шумен за първи път ще се превърне в пространство за местни продукти, занаяти и традиции. Днес и утре община Шумен организира двудневно събитие под наслов «Живият двор», което ще събере производители, занаячи и семейни бизнеси от града и региона. Посетителите ще могат да разгледат и закупят ръчно изработени изделия и традиционни продукти. Подготвена е и музикална програма. Началото е от 10 часа днес. С занаятчийски акцент ще бъде и пешеходната зона на булевард Славянски в Шумен, където ще се проведе 8-то издание на националния панаир на занаятите и декоративно-приложните изкуства майстории. Организатор е читалище Напредък с подкрепата на общината. В панаира ще участват майстори от Шумен и региона, които ще представят ръчно изработени изделия и традиционни техники. Откриването е от 11:30. Традиционните занаяти и местните продукти ще бъдат в фокуса и в Силистра. На централния площад Свобода се открива фермерският и занаятчийски базар Фермуарт, организиран по повод празника на града Кръстов ден. Посетителите ще могат да разгледат и закупят местни млечни, пчелни и винени продукти, както и ръчно изработени изделия. Инициативата цели да популяризира местното производство и да съхранява българските традиции. Изложба рисунки на доцент Валентин Кулев ще бъде открита днес в Радио Шумен. Тя е третата посветена на войната Украйна след котката от изгорялата къща и рисунки. Изложбата е част от поредицата социално ангажирани проекти на известния шуменски художник. Творбите са подредени в фоето на втория етаж на Радио Шумен. Изложбата ще открие журналистът Антони Димов. Представенето започва в 17 часа и 30 минути. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа, а в момента е 8 и 11 минути, днес на 11 септември. Продължаваме предаването с още актуална информация само след минути. Трудовата ни борса е в 8.30, а малко след това ще отидем до едно шуменско село, за да видим как неговата инфраструктура се подобрява през последните години. На места, където е нямало дори улици, вече хората има откъде да минават. Нещо съвсем нормално за 21 век, но понякога се случва късно, по-добре отколкото никога, казват местните жители. Затова по-късно сега продължаваме с още музика по избор на Диана Лазарова. Аз съм Жулиета Герова, дамски екип ви желая един приятен ден.

От 16 септември стартира тя. Това ще е разполагане на строителни контейнери в Русе за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителните дейности и ремонти в домовете. Контейнерите ще бъдат на разположение до 16 октомври, цял месец. Тези контейнери за строителни отпадъци ще са разположени на ключови места в районите на квартал Възраждане, квартал Дружба, квартал Чародейка, Здравец, квартал Родина и квартал Централ. Като обаче молбата от общината е гражданите да използват контейнерите по предназначение, като изхвърлят в тях само строителни отпадъци, не изхвърлят битови мебели, дрехи, алуминиева дограма, строителни отпадъци, клони и други. Строителните отпадъци, които могат да бъдат изхвърлени в тези контейнери, са бетон, тухли, керамиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни, изолационни материали, които обаче не съдържат азбест или опасни вещества, както и строителни отпадъци на основата на гипс, които не съдържат опасни отпадъци, смесени отпадъци от строителство и събаряне, които не съдържат живак и опасни вещества. Като повече информация за конкретните адреси може да получите изобщо за кампанията на телефона в общината с код 082-586-267. Кампанията, напомням, започва от 16 септември, другата сряда, и продължава до 16 октомври.

0: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Станке, каква е тая коса?
2: Моторна, на щил.
1: Че откъде?
2: От Ампас. ЕОД.
1: А пари?
2: На лизинг.
1: Ами, такова струшиш?
2: Имат сервис.
1: А друго имат ли?
2: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
1: Къде?
2: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
1: Телефон имаш ли?
2: Пиши 0898 572915.
1: Бре, Станка и Ампас ЕОД.

0: Точно 8.30, време в петък, предаването тук започва денят за трудовата ни борса от Бюрото по труда в Русе. С информация от там ни очаква на телефонната линия кореспондентът ни е Галя Савова. Добро утро!
1: Здравейте от Русе! Започвам с предложенията на Бюрото по труда от Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и Иваново. Отново имаме доста голям брой предложения за работа. Ето и някой от тях. Свободни позиции има за един работник, механично почистване на енергийни съоръжения, 5 отговорници, търговска зала, верига, магазини за хранителни стоки, един общ работник в сладкарница, един работник, производител на млечни изделия, работното място е в село Писанец, един разносвач на храна, социална услуга, трима обслужващи щанд в кафетерия, един продавач в пекарна, един лаборант, производство на санитарна керамика, оператор, пътностроителни машини, един водач мотокар, 5 машини оператори, един електротехник, един техник-механик, двама манипуланти промишлеността, двама оператори опаковки, 4 хигиенисти, професионално почистване, един рецепционист, 10 оператори в автомобилната индустрия, 5 охранители, невъоръжена охрана, 2 детегледачки, един психолог в социална услуга, един ерготерапевт, трудотерапевт, медицинска сестра, 10 шофьори на цистерна, един охранител с средно образование за село Борисово, един чистач за Сливополе и други. Работните места в системата на образованието, 17 позиции за педагогически помощен и технически персонал. Това е 3 пъти по-малко, отколкото предната седмица. Разбираемо е с наближаването на новата учебна година. Работните места по член 38 от Закона за хора с увреждания. Също има по-малко предложения. Те са за експерти в клиентски център, администратори в офис, експерти управление на качество, продавач-консултанти, механик земеделски машини, машинен оператор, шиене, машинен оператор, производство на мебели. Намален е брой на предложенията към младежите по оперативните програми в направление осигуряване на заетост. Към днешна дата позиции има за готвач, продавач, бармен, сервитьор, още едно предложение за сервитьор, само че на 4 часа, търговски представители, технически сътрудник, началник склад, организатор обработка на производствена информация, организатор работа с клиенти, сервизен техник, сомелиер, салонен управител и общ работник. Бюрото по труда в Бяла, в общините Бяла, Демо, Гилеборово и Ценово. Там има обявени 16 позиции в сферата на образованието, като работните места са в село Долна Студена, Бяла, Борово, Демо, Гилеб. Освен това, позиции обявени към днешна дата има за сътрудник социални дейности за град Борово, машинен оператор производство на пластмасови изделия също за град Борово, 2 медицински сестри за град Две могили и за град Борово ръководител звено, вътрешен одитор и един логопед. Бюрото по труда във Ветово няма обявени свободни работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
0: Благодаря на Галя Савова с информация за свободните работни позиции, обявени до този момент в Бюрото по труда в Русе. В понеделник по същото време в предаването от тук започва денят по радио Шумен. Чуйте информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и предаването Тук започва денят. Продължаваме с още нещо важно. Кметове от Северна България подкрепиха незабавното продължаване на строителството на автомагистрала Хемус вместо прекратяване на договорите и започване на нови процедури. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков след среща с представители на местната власт във Велико Търново. По думите му, предстои в следващите седмици да бъдат финализирани преговорите с строителните фирми, за да може работата по магистралата да бъде възобновена, като той заяви, че контролът върху изпълнението ще бъде засилен и вече няма да се плащат аванси, като министърът съобщи още, че седмият лот на автомагистрала Хемус ще бъде препроектиран, като очакванията със строителството му да започне през следващата година. Според разчетите, магистралата може да достигне до Велико Търново в рамките на около 3 години. Работи се и по първите два лота на автомагистралата Русе-Велико Търново. В следващите 20 дни предстои да бъде възложен подробен устройствен план за участъка до Велико Търново, като Шишков допълни, че ще бъде проектирана пътната връзка между Хемус и направлението Русе-Маказа, каквато до сега не е била предвидена.

0: Вие сте с Радио Шумен. Продължаваме сега към едно шуменско село, че се фира на Радио Шумен. Хубаво е, когато малки населени места оживяват. Улици, които на 35 години и не е правен ремонт, са вече асфалтирани в шуменското село Илия Блъсково. На други места в селото предстои подмяна на централния водопровод. Къде и какво е направено и предстои, ви предлагаме да чуете в интервюто ни с кмета на селото Дона Иванов. Чуйте.
1: Малко по малко нещата вървят добре. С помощта на община Шумен успях да направя селото по-светно, да направя така, че хората, които са газили в кал, дори ирони на свал да положа, вече не газат в кал. Предстоят като инфраструктура ми предстои главна улица Георги Димитров, тази главната улица, да бъде рехабилитирана с нов водопровод. Предстоят ми още две улици, които община Шумен трябва да ми асфалтира.
0: Виждаме, че има улици, които вече са направени.
1: Да, има улици, които са направени. 24-та направихме две улици и сега още две.
0: А за тези ремонти, за които говорите, до кога планирате да бъдат готови?
1: Ами сега очакваме бюджет 26-та. Включени сме в бюджета за рехабилитация на този главен водопровод да бъде сменен и после естествено ще бъде асфалтирана. Улицата е доста дълга.
0: Каква дължина е целият водопровод?
1: Ами, от табела до табела е 2 км и 7. Не е никак малко. За това, че се споразумяхме, нали, с заместник кметовите и с кмета на общината, ако не стигнат парите, да бъде половината направен, но да бъде изграден нов водопровод и тогава да бъде асфалтирана улицата, за да не се правят нещата отзад напред. Друго какво мога да кажа за селото, имаме това читалище, което го виждате, миналата година стане на 100 години. Виждате освежено, няма нужда от ремонт, има нужда в него, ще ви го покажа, от една подова настилка, смяна на билото на паркет или терикотни плошки, които съм говорила с община Шумен да бъде включено в тяхните сметки.
0: Разбирам от хората тук, че то се поддържа редовно и затова няма нужда от толкова сериозен ремонт.
1: Да, точно така. Имаше. Има.

0: Когато започнах аз от ремонтно, ние го направихме, сменихме до грамата, вече сме най-на в гримьорната, е цялостен ремонт направен, за да могат да влизат и да излизат на сцена танцовите състави и певческите, които не са никак малко при нас. Значи, при нас културният живот е много голям.
1: Имате група за автентичен фолклор?
0: Имам и група за автентичен фолклор. Имам и група от 22 човека, танцова група, която и двете групи представяме в чужбина и то на международни фестивали. Сега бяхме в Чанаккале, миналата година бяхме в Кошадаса и печелиме хубави награди.
1: Селото е придобило вече облик на едно по-съвременно селище.
0: Ами, на мен се иска да е много съвременно, защото опитвам се да привличам млади хора от Шумен, които да възстановяват стари, да закупуват и възстановяват стари къщи. В същото време в селото има една строителна фирма, която вече 12 къщи строи нови. И са останали 3 или 4 непродадени. Всичко това е продадено.
1: Аз да разбирам, че идват млади хора.
0: Абсолютно да, на което съм много благодарна. Те в същото време, една част от тях участват и в танцовата група, и в певческата група. Сега сформирах и малка група за деца, които също от тези новодомци са в групичката две дечица.
1: А колко иначе като население селото в момента?
0: Ами като население около 700, значи 560 е, нали, регистрирано, то наброява около 760, защото има много хора, които не са регистрирани и то по причина закона за училище трябва да бъдат регистрирани в града, за да могат да отидат децата им да учат в по-хубави училища. Докато да. В Илия Блъсково попадат в училища, които те не желаят. Нямаме училище, закрито е училището, 90-те.
1: Наистина е хубаво, когато малки населени места оживяват, след като има вече и проходими улици. Със сигурност много млади хора ще се върнат към корените си и за щастие ще търсят своето бъдеще там. Село Илия Блъсково, това е шуменското село Илия Блъсково, е само една малка част от тези населени места, които са много привлекателни за младите хора.

0: Работата започва в 17 часа. Денотворните врати организират днес Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с зрителни увреждания в Шумен. От 10 до 16 часа на улица Цар-Освободител номер 104 посетителите ще могат да се запознаят с дейността на центъра, който вече 20 години предоставя социални услуги, както и с помощните средства и технологиите, използвани в ежедневната работа. Инициативата е част от проявите по повод 20 годишнината на социалната услуга, която ще бъде отбелязана официално през октомври. Посетителите на фестивала «Живия двор», който се открива след час в двора на Сребровата къща в Шумен, ще имат възможност да подкрепят благотворителната инициатива «Разцъфтете за Цветана». Инициативата обединява близки приятели и хора, които искат да помогнат на Цветана в период, в който тя се нуждае от средства за продължително лечение и възстановяване. Благотворителната инициатива е част от първото издание на «Живия двор». Всеки, който желая, ще може да се включи и да подкрепи усилията за възстановяването на Цветана. Кампанията «Да разчистим бюрата преди първия учебен ден» ще се проведе в Велики Преслав. Инициативата, организирана за поредна година от общината и Буле Екопак, е насочена към насърчаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъци от хартия и картон. Кампанията дава възможност на деца, ученици и родители да се освободят от ненужни хартиени материали преди началото на новата учебна година, като едновременно с това допринесат за опазването на околната среда. Тя ще се проведе от 9 до 13 часа днес на паркинга за читалището в града до туристическия информационен център във Велики Преслав. По света днес се навършва 25 години от терористичните атаки в САЩ на 11 септември 2001 година. При нападенията са отвлечени 4 пътнически самолета, два от които се врязват в кулите на Световния търговски център в Нью-Йорк, а друг в Пентагона. Четвъртият самолет се разбива край Пенсилвания. Загиват близо 3000 души. Събитията променят дълбоко международната политика и мерките за сигурност по света. А сега е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 10. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Напомняме от ефира на Радио Шумен, че днес от този час до 13 часа на паркинга за читалището във Велики Преслав до Туристически информационен център започва кампанията да разчистим бюрата преди първи учебен ден. Инициативата е за поредна година на общината, заедно с фирми, които могат да направят това и да помогнат, и е насочена към насърчаване на разделното събиране и рециклирането на отпадъци от хартия и картон, така че, мили родители, заедно със своите деца, може да предадете нещата, които вече не са ви нужни, за да бъде по-чисто и всъщност да по този начин ще заредите бюрата и за новата учебна година. Така че това е само малка част от кампаниите, които се реализират в Североизтока. Оставаме сега заедно, надявам се, на вълните на Радио Шумен с предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвя Диана Лазарова, звукорежисьор и музикален редактор. И ще лети ви представя новините. Аз съм Жулиета Герова и продължаваме само след минути с една още хубава покана за това, че община Шумен събира местни производители и занаечии в живия двор. Това е инициативата, която започва съвсем само след минути, можем да кажем, в 10 часа в Сребровата къща, но за това малко по-късно в предаването. След това ще ви поканим и на един много интересен фестивал в Русенско, но това за по-късно. Сега още музика.

0: Уважаеми слушатели на Радио Шумен, обещахме ви още интересни неща, свързани с нашия регион. С днешна дата при мен в студиото е Никол Иванова. Добре дошла!
1: Добре заварила, здравейте!
0: Тя ще ни разкаже за нещо много интересно, което предстои да се случи за първи път в Шумен. А то е събитието Живия двор в Сребровата къща днес. Но тук нататък е Ники, която ще ни разкаже какво ви накара да направите подобна проява.
1: Считаме, че Шумен заслужава да получи нещо различно, особено тъй като скоро почва и учебната година. Се опитваме да започнем така силно и стартово, за да може самата година да ви бъде още по-хубава и така както му се вика по вода да ви върви. Та се опитваме и самия двор, както е и слога на Живия двор, да го съживим и да може повече хора да разберат за Среброва къща, за кафетария, за Баба Райна, за Ганушева къща. Това са едни музеи, които си заслужават да се посетят и със сигурност няма да останете разочаровани, ако дойдете.
0: Разбирам, че са много инициативите, които почват, мога да кажа, след минути, в 10 часа. Какво от тук нататък?
1: От 10 часа почва нашия двор на занаятите, на който може да се насладите на всякакви занаяти, които са изцяло само единствено от община Шумен, от област Шумен. И сме гледали да популяризираме най-вече шуменските производители, защото считаме, че те имат голяма важност и трябва да се подкрепят. От 11 часа обаче до 1 часа ще имаме специален шеф-готвач Димитър Димитров, който те е подготвил много интересни за в момента тайни ястия. От 4:30 ще имаме кулинарна изложба, която сме кръстили стари, но изпипани рецепти на поколения, на които може да се насладите. Ще имаме различни гости от селата от област Шумен, като на момента даже различни баби ще правят гюзлемета на място, ще пробвате стари и изпипани рецепти, така че със сигурност това е едно от нещата, които много ще си заслужава. А от 18 часа ще имаме и специална фолклорна програма, с която считам, че всеки ще получи по нещо от нея. Ще имаме специален гайдарски оркестър, с който ще открием, след което кмета ще дойде и ще каже няколко думи. А децата от частна школа по изкуство от Нота до свят ще изпеят своите песни, ще имаме специален танцов състав и накрая Никол Иванова ще изпее, ще направи една богата програма, за да може всеки да се забавлява, да танцува и да споделим всичко това заедно.
0: Никол Иванова, това си точно ти, защото не веднъж, уважаеми слушатели, ние сме ви я представили и като народна певица, и поп, и джаз, пеене, какво ли не, че в група имаш участие, нали така?
1: Да, същия ден ще направим и концерт пред читалище Добри Войников, за който сме направили една изключителна богата програма с изцяло авторски песни, които скоро може да чуете в YouTube канала на D&D Band.
0: Така се казва и групата, в която си ти. И също много неща, които сте предвидели за днешния ден. Разбирам, че имате запитвания. Кога, какво ще се проведе от много хора? Това означава, че има интерес още преди да е стартирало събитието.
1: Абсолютно да. Всеки много се вълнува и с много голямо нетърпение се очаква всичко. Каним ви от днес от 10 часа Живия двор специално за вас. Вратите ни са широко отворени и ще ви очакваме с много голямо желание и любов.
0: Утре също продължавате?
1: Продължаваме. Ще имаме още доста така изненади, така че следете на нашата страница. Елате. Със сигурност няма да останете разочаровани, така че очакваме ви.
0: Уважаеми слушатели, представяхме ви Никол Иванова от предприятието по туризъм в Шумен за първата по рода си инициатива. Живия двор, Среброва къща от 10 часа.
2: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: от ефира на Радио Шума. Продължаваме с още покани. Есенен пазар от нивата до трапезата ще срещне миналото и настоящето на Ново село. Той ще се проведе утре в събота. От 10 часа започва в село Ново село, община Русе. Старите български традиции ще оживеят в празник на есента, берекета и народните занаяти. Инициативата е на Народно читалище Надежда 1908 и е част от проекта по програма Любителско изкуство 2025 на Националния фонд Култура. Още по темата чуйте сега с покана от разговора на Галя Савова с Силвия Стойчева, секретар на читалището.
1: Това е всъщност поредният проект, който читалището реализира в рамките на Национален фонд Култура.
2: Да, това е третият неуспешен проект към Национален фонд Култура. Всеки един проект надгражда предходния. Какво предстои в този проект? Предстои демонстрация на застрашени от изчезване и забравени занаятия. Такане на стан, мачкане на грозде с крака, точене на листи за баница, приготвяне на мекици, приготвяне на пестил, сирене, мед, имаме и плодове и зеленчуци. За да добавим към занаятите, сме поканили гостуващи занаячи и сме много щастливи, че пред нас ще гостуват занаячия от Варна Петър Петров Тюфекчия, Станко Киров от Бургас Кошничар, Атанас Георгиев, Кожар, Иво Пенев от Плевен Дърборазбай Ковани, Татяна Колева от Русе Такане на Колани, Йордан Петров от Русе Дървостругарство, Мария Енева от Троян Гранчарство и семейство Михайлови с приготвяне на качамак.
1: Аз си спомням, че когато миналата година реализирахте един такъв проект, то си беше цял празник. Сега говорим за есенен пазар от нивата до трапезата. Всъщност, как ще се случи това в самия ден? Това ще е събота.

0: Ами пропуснах да кажа, че този път ние ще заснемем документален филм, за да запазим и да предадем тези забравени и застрашени занаятия. Сутринта в 10 часа фото ще заснем откриването на пазара, след което ще премине по всяка една работилница и така до 11.30 трябва да приключим, за да посрещнем гостите, които ще повдигнат настроението на празника Мария и Магдалена Филатове, които ще ни забавляват един час и стигнахме до празничният обяд, до бобът сготвен по стара новоселска рецепта и вкусната печена сланинка. След тази кратка почивка, около половин час, следва да наградим хората, които живи човешки съкровища, гостуващите занаятчии, да наградим участниците в кулинарната изложба и да започнем празничната програма с участие на читалищни гостуващи колективи.
1: Всъщност, вие изредихте кои са занаятите, които смятате да възродите. Как ги избрахте? Кой ги избра? Как решихте кои точно да са?
0: Ами във всички проекти страшно много съм благодарна на Искра Тодорова, Силвия Костадинова и на господин Ненов. В момента, в който усетих, че това, което предлагаме е много малко, основно Искра Тодорова е човека, който ме помогна какво да добавя. Искра е етнограф, който работи в къщата на Калиопа и тя участва във всеки един наш проект. Към момента озвучаването на този документален филм ще бъде точно от нея като професионалист.
1: И така избрахте занаятите, които ще покажа.

0: Той беше възстановяване на пролетните обичаи. Сега разширяваме занаятите, което ме навежда на мисълта, че следващия май трябва да разширим обичаите. Значи надграждането всъщност е разширяването на занаятите.
1: Занаятите, които наистина са живата история на България, и няма нищо по-хубаво от това да видим на живо хората, които са ги съхранили и които ще ги предадат за идните поколения. По какъв начин ще бъде осъществен този мост между поколенията?
0: Ами моста между поколенията се осъществява, като във всяка една работилница има възрастният човек, който ни е показал занаята, човекът на средна възраст, който в момента го практикува, и детенце, млад човек, дори деца по-точно, които вече го усвояват и могат да го правят това.
1: Наистина една цяла връзка между поколенията. Към финала, за всички, които искат да станат част от празника на Ново село, има ли осигурен транспорт или да разчитаме на стандартния градски?
0: Да, за тези, които желаят да посетят събитието, е осигурен автобус, който ще тръгне в 9.30 часа с начална спирка Мол Русе. На автобуса ще пише Пазар, Ново село.
1: Безплатен ли ще е този автобус?
0: Да, автобус е безплатен.
2: Всички гости, които искат от Русе да присъстват на фестивал в Ново село, могат да се възползват и от този безплатен превоз. Както чухте, утре от 10 часа в село Ново село ще може да се насладите на много неща, на празника, на берекета, на народните занаяти, есенен базар, от нивата до трапезата, който ще срещне миналото и настоящето в селото.

Вече са много културните събития в Североизтока, особено тези, които започват в петък вечер и продължават и събота и неделя. Тази вечер 6 банди ще огласят днес и утре градинката пред Народно читалище Добри Бойников 1856 в Шумен. По традиция от близо 10 години насам читалището открива новия си творчески сезон с концерт, посветен на живата рок-музика. Също днес и утре за 8-ма поредна година Народно читалище на Преда 1869 в Шумен организира майстории, панаир на занаятите и декоративно-приложните изкуства. В двудневното изложение ще се включат творци освен от Шумен, но и от Търново, Варна, Казанлък, Кубрат и много други места от страната. Мястото е традиционно пешеходната зона на булевард Славянски. Ще има днес в Силистра и закриване на 8-мия национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен Дунавски звезди. Ще има и награждаване, както и гала-концерт на участниците. А днес в 11 часа в галерия и библиотека Сдружение Дунавско сияние открива изложбите Приказния свят на природата, включваща 100 най-добре представили се млади художници в 7-мия международен онлайн конкурс за рисунка Приказния свят на природата, който е финансиран по програма Култура на община Русе, и поредната аерофотографска изложба Като птиците на младия художник и фотограф Дамян Георгиев. А от 18.30 часа в художествената галерия също в Русе, откриване на изложбата Страни и хора 1982 и 2025, като организатори са посолството на Франция и Френския институт. В България часът е 18.30.

Предаването от тук започва, денят завършва. Знаете само за днес и през следващите дни бъдете от сутринта с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика в ефира, дочуване от звукорежисьора и музикален редактор.

Точно в 10 емисия новини на Радио Шумен са Шеля Тиф. Нов водопровод решава дългогодишния проблем с водоснабдяването в село Чернокапци от община Омуртаг. Той ще е с дължина над 2000 метра и се очаква да сложи край на близо 10 годишните проблеми с водоснабдяването. Това съобщи за БТА кметът на общината Джунейд Юнузов. Инвестицията е за над 248 000 евро, а строителните дейности се очаква да приключат до края на годината. Водоснабдяването ще се осигурява чрез

0: селата Кюлевча и Градище. Причината е авария на напорния водопровод за Кюлевча, съобщават от ВИК Шумен. Държавният куклен театър в Търговище представя премиерно днес спектакъла «Приказка за хляба». Той е създаден за семейна публика и поставя акцент върху традициите, труда и любовта, предавани от поколение на поколение. Сценичната адаптация е на Майя и Митко Димитрови, режисьор е Димитър Димитров. В ролите са Диляна Димитрова и господин Динев Дидо. Премиерата е от 18 часа в салона на театъра. Няколко културни прояви са включени в програмата на Силистра днес. След минути пред регионалната библиотека деца от 7 до 12 години ще се включат в занимателни игри под мотото «Аз обичам Силистра». Час по-късно в залата на общината продължава 8-ят национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен «Дунавски звезди Силистра 2026». През деня ще се проведе конкурсната програма за трите възрастови групи. Финалът е от 19 часа на площад Свобода, където ще бъдат наградени отличените участъци. А вечерта ще завърши с гала концерт на наградените млади изпълнители. Следва спорт. Отборът на Дунав Русе отпътува за гостуването си в Бистрица. Матчът е на 12 септември в събота от 19 часа. Главен рефер на срещата ще бъде Васил Минев. Към момента русенският отбор заема 13-то място във временното класиране с актив от 4 точки, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 16 точки. Няма проблеми с контузени футболисти преди срещата. Единственият отсъстващ ще бъде Кириакос Антонио, който е наказан заради получения червен картон при домакинската загуба от Славия с 0-1 в предходния кръг. Остава да чуете прогнозата за времето. Доротея Колева е дежурен синоптик.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часът е 11. Слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Продължава спадът на нивото на река Дунав в целия български участък. Най-голямото понижение за изминалото денонощие е при Силистра – 6 см, като водният стоеж там вече е на 110 см под условната кота 0. На останалите водомерни постове е отчетен спад с 1-2 см. Само при Видин има застой. Няма нови заседнали плавателни съдове, като остава в сила всички ограничения в газенето на корабите за целия български участък на реката. Хидроложката обстановка продължава да е усложнена, информират от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 14 до

0: МВР. При личен обиск у него са открити 5,9 грама кокаин. При последвало претърсване в дома му криминалистите намерили още над 13 грама от същия наркотик, електронна везна и полиетиленови опаковки. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, по случай образувано досъдебно производство. Силни дъждове, бурен вятър и грамотевични бури причиниха сериозни щети в Италия и отнеха живота на две жени. Едната се е удавила в автомобила си в наводнен подлез, а другата е загинала при счупване на стъкло в дома й. Наводнения, свлачища и паднали дървета са регистрирани в няколко области. Лошото време наруши и транспортния трафик в района на Рим, а матчът между Италия и Швеция от Европейското първенство по волейбол в Неапол беше прекъсван заради дъжда. В Алпите вече падна и първия сняг. За следващите часове в почти цяла Италия е обявен жълт или оранжев код за опасно време. А сега е ред на прогнозата за времето за Североизточна България. Прогнозата е на синоптика Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен.
3: Радио Шумен.
2: Точно и на време.
3: Музика. Музикално зареждане.
2: Музикално зареждане.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас! Окръжният съд в Плевен даде ход на 12-то поред заседание по делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в полека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват? Събралите се пред съдебната палата преди заседанието.
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме. Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявам?
3: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен

0: Институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
1: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна. Е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди за премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
3: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за храненето им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не се предприяти всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързана с турската държава.
4: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол. Той не го предостави. Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
0: Думи на Цончо Ганев от Възраждане. Прогресивна България започва драстично увеличение на данъчните оценки на имотите. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от партията Стефан Белчев. Предвижда се до 2029 година данъчните оценки да бъдат повишени с общо 100%.
5: От 2007 година данъчните оценки си стоят на кота 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Вдигане на данъчните оценки ще засегне изделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат и той да бъде обективен.
6: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съд.

0: съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов съдебен съвет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вице-президент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейски президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
3: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Казаха съпредседателите на Да, България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
4: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалиции. Те правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жребий между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задължения.

0: пациента при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете. При подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха пет района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. Трима са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8.40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8.46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48,

0: Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвърт финали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодю Глимт 5 на 0, Комо Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там и облачността ще е значителна, но ще е все още без валежи. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него ще, температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, муслови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на места в югоизточна. В София ще е около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежната зона ще се измести на изток. Значителни валежи очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка

е пренасочена за опосочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва за опосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка

0: са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Късата младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Късата младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Късата младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Часът е 13. Новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добър ден! На отворените врати организира днес Центърът за социална рехабилитация и интеграция.

0: за лица с зрителни увреждания в Шумен. Инициативата е посветена на 20 години от създаването на центъра и ще премине под надслов «Опитай без да виждаш». Социалната работничка Сесил Мустафа заяви, че идеята е посетителите да преживеят за малко живота на човек с зрително увреждане.
1: Участниците ще преминат през 5 различни станции, на които ще се изправят през малки ежедневни предизвикателства, които са писане на брайл, придвижване с бял бастун, разпознаване на предмети чрез допир, наливане на вода и работа с компютър, съответно с помощта на специализирания софтуер.
0: Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с зрителни увреждания в Шумен ще бъде отворен за посетители до 16 часа днес. Той се намира на улица Цар Освободител 104 в Шумен, зад сградата на здравната каса. Ремонтите в училищата и детските градини дни преди началото на новата учебна година в община Попово са приключени. Единствено в основното училище Любен Каравелов продължава изграждането на нов физкултурен салон. Инвестицията е близо 1 милион и 200 хиляди евро. Очаква се обектът да бъде завършен и предаден за ползване до края на октомври. Близо 2500 ученици ще се обучават през новата учебна година в община Попово. Първокласниците са 162-ма. В община Попово функционират и 4 детски градини с групи към тях. Общо 105 осмокласници ще прекрачат прага на професионалната техническа гимназия Цар Симеон Велики в Търговище. По този начин план приемът в учебното заведение е напълно реализиран. Гимназията посреща учениците с обновена високотехнологична база и нов STEM център. 76-годишна пешеходка от село Поройще е била блъсната от автомобил. Сигнал за инцидента е получен около 18 часа вчера, съобщиха от областната дирекция на МВР Разград. 37-годишен водач, заслепен от залязващото слънце,

0: по главата на 39-годишна жена, с която живее на семейни начала. Мъжът е задържан за 24 часа, в ареста са и баща и син от село Подайва. В обедните часове вчера на площад Кристал в Шумен 50-годишен мъж и 21-годишният му син са нанесли побой над 54-годишен мъж от село Ружица, като по-възрастният е отправил закани. Националният съвет на Да България взе единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новината дойде от Народното събрание. Продължават и коментарите около избора на членове на Висшия съдебен съвет. След като станаха публично ясни номинациите на кандидати за Висшия съдебен съвет, от парламентарните формации големият въпрос е кой кого ще подкрепи, за да се съберат необходимите 160 гласа за избор. В края на мисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 2 след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Учебните заведения в област Разград са готови за първия учебен ден. През лятото ремонти са извършени в 8 учебни заведения. 51 училищата в областта, в тях учат близо 10 300 ученици, съобщи началникът на регионалното управление на образованието Ангел Петков. В детските градини са обхванати 3320 деца. Община Разград е кандидатствала за финансиране с 2 проекта в образователната сфера и очаква резултатите от оценката. Единия за откриване на нови извънкласни форуми, подпомагане на талантливи деца в състезания и конкурси, организиране на лагери, пленери и други. Вторият проект е за ремонт на един от физкултурните салони на основното училище Никола Икономов в Разград. Нов водопровод решава дългогодишния проблем с водата в село Чернокапци, община Омуртаг. Той ще е с дължина над 2000 метра и се очаква да сложи край на близо 10-годишните проблеми с водоснабдяването. Това съобщи за БТА кметът на общината Джунейт Юнузов. Инвестицията е за над 248 000 евро, а строителните дейности се очаква да приключат до края на годината. Водоснабдяването ще осигурява чрез 2 съществуващи извора край Чернокапци и съседното село Обител. Около 200 жители на селото очакват след реализацията на проекта да бъде спрян режимът на водата. Проблеми с водоснабдяването има и в Шуменско. Без вода до 16 часа днес са селата Кюлевча и Градище. Причината

авария на напорния водопровод за Кюлевча, съобщават от ВиК Шумен. Дворът на Сребровата къща в Шумен за първи път се превърна в пространство за местни продукти, занаяти и традиции. Днес и утре община Шумен организира събитие под наслов «Живия двор», което ще събере производители, занаячи и семейни бизнеси от града и региона. Посетителите могат да разгледат и закупят ръчно изработени изделия и традиционни продукти. Подготвена е музикална програма. Със занаятчийски акцент е и пешеходната зона на булевард Славянски в Шумен, където се провежда 8-то издание на Националния панаир на занаятите и декоративно-приложните изкуства «Майстории». Организатор е читалище «Напредък» с подкрепата на общината. В панаира участват майстори от Шумен и региона, които ще представят ръчно изработени изделия и традиционни техники. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. Василев каза, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Йотова е помилвала Огнян Танасов, известен като Петричка Ескобар. Осъден на 15 години затвор за разпространение

0: 2023 година, месец след като е освободен от затвора, Танасов продължава престъпната си дейност. Две години по-късно е заловен с 5 килограма кокаин. Асен Василев призовава Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. В противен случай трябва да се оттегли от президентската надпревара. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: Днес отново ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури още слабо ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса, за Шумен около 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

25 години след 11 септември 2021. Света отново си спомня за онези около 3000 души, убити за часове заради терористичния акт, който наистина промени света. Но цената на онзи ден продължава да се плаща и днес. От спасители, пожарникари и други хора, които години по-късно умират от заболявания, свързани с токсичния прах от рушащите се кули. За човек от едно малко българско населено място, Нью-Йорк преди 25 години изглеждаше толкова далеч. Но разстоянията се оказаха измамни. След 11 септември се промениха правилата за пътуване, правилата за сигурност, за контрол. България застана зад САЩ, влезе в НАТО, а български военнослужащи заминаха в мисии в Ирак и Афганистан. Решенията, взети след онзи ден, постепенно стигнаха до почти всеки български дом. Затова днес въпросът вече не е само «Никога няма да забравим», а какво правим с паметта си. Дали тя ни дава уроци на солидарност или пък точно обратното. Кара ни да сме все по-разделени и насърчава предразсъдъците. И тук идва болезнения паралел с Украйна. На 11 септември един терористичен акт уби около 3000 души и за часове обедини голяма част от света около ясното разбиране кой е нападнатият и кой е нападателя. Руската агресия срещу Украйна продължава вече години, отне много повече човешки животи и прогони милиони от домовете им. И въпреки това и до днес има хора, които поставят под съмнение кой всъщност е агресора. Дори политици на най-високо ниво у нас отказват да помагат на жертвата. Може би това е един от най-тревожните уроци на нашето време. Колкото повече време минава, шума около една трагедия прави истината все по-невидима. Така започва предаването днес на Радио Шумен на 11 септември, петък. Музиката избира Бояна Петрова, аз съм Стоян Стоянов.

за Деня на отворените врати в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен. Ще поговорим още в старта на следобедната ни среща в ефира на Радио Шумен. Малко по-късно ще ви срещнем с 4 поколения учители в Силистра, за да проверим как се подготвят за старта на учебната година, но и за да разберем отново кои са най-важните моменти, когато става въпрос за професията педагог, професията учител. Защо българчетата се провалиха толкова сериозно за

поредна година на теста PISA. Това ще научим малко по-късно в следобедното предаване. В последния час ще научим и коя е премиерата в драматичният театър Сава Огнянов в Русе, както и кои са темите от седмицата, направили впечатление на репортера Людмила Борисова.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Щил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Щил може да работи и всеки.

0: Шумен днес организира Ден на отворените врати. Инициативата ще продължи до 16 часа. Може да я посетите на адрес Цар-Освободител номер 104 в Шумен. Екипът представя ежедневната си работа. Гостите ще имат възможност да се запознаят с помощни средства, с технологии, с материали, които се използват ежедневно в работата на центъра. Денят на отворените врати е посветен на 20-та годишнина от неговото създаване, а тук вече е Росица Рабачева, която успя да посети центъра и сега чакам с интерес да науча какво могат да видят и да направят хората, които отидат там.
1: Ще започна с това, Стояне, всъщност здравей на теб и добър ден на нашите слушатели, че вече съм убедена, че е добре, да не кажа задължително, всеки, който може да отиде в този център, той се намира зад здравната каса, но ще карам поред. Както каза, инициативата е по повод навършването на 20 години от създаването на центъра. Ще мине под наслов «Опитай без да виждаш». Тази година екипа е решил да подходи малко по-различно и е подготвил няколко предизвикателства пред посетителите. Какви са те? Предлагам да чуем Сесил Мустафа, една от социалните работнички в центъра.
2: Идеята ни е малко по-различна. Не просто да разкажем на хората как живее човек със зрително увреждане, а по-скоро да им дадем възможност за кратко да го преживеят сами. Участниците ще преминат през 5 различни станции, на които ще се изправят пред малки ежедневни предизвикателства, които са писане на брайл, придвижване с бял бастун, разпознаване на предмети чрез допир, наливане на вода и работа с компютър, съответно с помощта на специализирания софтуер. Всичко, което хората ще направят, да бъде с завързани очи. Разбира се, няколко минути с завързани очи не могат да покажат какво напълно означава да живееш със зрително увреждане, но могат да помогнат на човек да осъзнае колко важни са достъпната среда, правилната подкрепа, търпението и възможността да бъдеш самостоятелен. Опитай без да виждаш е покана не само да затворим очи, а да отворим съзнанието си за това през какви бариери се изправят хората със зрителни увреждания и колко много може да промени една достъпна среда и една подадена ръка. За нас този ден на отворените врати е и начин да покажем какво прави Центъра за социална рехабилитация и интеграция вече 20 години. А искаме хората за няколко минути да погледнат на света от друга гледна точка, без да виждат, но с повече разбиране.
1: И аз се опитах да направя именно това. Писах на брайл, работих с компютър, без да гледам. Придвижвах се с бял бастун. Е, не, че се справих, но поне се опитах да вляза в обувките на човек, който не вижда. Да ви призная, никак не ми беше лесно. На няколко пъти исках да захвърля всичко, но до мен бяха терапевта Цветомир Йосифов и социалните работници Сесил Мустафа и Миглена Пенкова, които определено ми помогнаха много. Започнахме с писането на брайл. Тук трябва да вметна, че след като ми вързаха очите, Меги Пенкова по диктофона, защото ръцете ми трябваха за ориентир.
3: Спокойно, аз ще говоря така, че няма да се нараниш. Първо, на подо всичко е равно. Пред тебе няма препятствие. Ако има нещо, аз ще го казвам, не се притеснявай. Поставям ти ръката върху облегалката на стола.
4: Така.
3: Пред теб има стол и маса. Да, издърпваш леко стола.
4: Да.
3: Този е начин за ориентиране за
4: стол. Така, вече съм седнала.
3: Пред теб е брайловата машина, сега Цети ще ти обясни как да се изпишеш името. Опипай машината.
5: Да, тук слагаме
3: просто
5: ръката
3: да се ориентираш на пространствено. Клавиши,
5: като за всеки клавиш си има пръст, както и да пишеш на машина. Това е първа точка, втора и трета. Така са подредно пръсти
4: да.
5: С тази ръка. Тази ръка по същия начин слагаме, като тук е четвърта, тук пета и тук шеста.
4: По-голямо. Сето аз не знам брайл.
5: Не, затова казвам сега. Това е важно точките, защото като обяснявам коя буква от кои точки се изписва, означава, че тези точки, които чуем, тези клавиши ги натискаме едновременно, а буквата се оформя от комбинация от точки. И зависимост колко точки искаме да изпишем, толкова клавиша трябва да натиснем. Всеки клавиш се отговаря за неговата точка и по този начин ще направим буква, като натиснем клавишите, те оформят буква.
1: Цветомир ми обясни, че има и знак за главна буква, който се състои от две точки. След това ми каза кои точки да натисна, за да изпиша името си, естествено не дългото Росица. Оказа се, че за да напиша краткото Роси,

0: Естествено, не дългото Русица. Оказа се, че за да напише краткото Роси, ми е отнело около минута и половина. Направих опити да поработя на лаптоп. Преместих се на стола пред компютъра, много уверена, че аз, видите ли, ще се справя. По цял ден работя на компютъра, да, ама не. Докато стигна само до иконата и вляза в Google, ми е отнело около, познай колко, 6 минути и половина.
1: Ще ви кажа 3.
0: Така че това мъчение ще ви го спестя. Факт е обаче, че през цялото време гласовете на хората от центъра, които чувах, не се повишиха нито за миг. Продължихме с белия бастун. Единственото сигурно нещо, което чувствах в този момент, беше първо ръката на Меги Пенкова, а след това на Сиси Мустафа.
2: Сега ти поставям ръката над бравата на вратата. По този начин незрящите се ориентират как могат да отворят. Те могат самостоятелно. Ето
3: да,
2: така.
3: Ето, минавам. Така.
2: Равно е. Няма препятствия. И сега тук в коридора Систо ще покаже техника за придвижване в затворено пространство. Ето, по този начин можеш да си сложиш ръката с обърната длан към теб и да придвижваш по стената, за да можеш по-лесно да откриеш пък ключа за лампата.
4: Сега се включвам аз, да ви покажа как се използва диагоналната техника. Тя е подходяща за затворени пространства, за преминаване през коридори. А заставаме успоредно на стената.
5: Да, е по усещането дясно от мен.
4: Другата ръка, в случая лявата ти ръка, също я протягаш напред, да, като за здрависване. Движенията ще се осъществяват само от китката. Слагаш си ръката на дръжката на бастуна. Захватът е такъв. Палецът е отгоре, а всички други останали пръсти са отдолу. Бастунът се поставя диагонално пред тялото, тъгъл около 45 градуса и просто се плъзга по ръба и ти се движиш. Точно така.
5: Всъщност това, което чуваме, движението на бастуна по ръбчето на стената и сега спряпа нещо.
4: Да, този. Сега вече ти откри препятствие.
5: Така, трябва да с ръката.
4: Продължаваш с ръката.
5: Ма не обръщаш.
4: Целта е да не си нараниш длънта на ръката.
5: Аха, за това така я държа с пръстите надолу.
4: Да.
5: Так, и така продължаваш.
4: По този начин
5: така
4: продължаваш, за да откриеш какво е препятствието.
2: Тук има нещо.
5: Тук има друга стая.
4: Точно така. Тук има друга стая.
5: Мога ли да вляза в нея?
4: Можеш, разбира се.
2: Сега ще усетиш и различната настилка на пода.
4: Така.
2: Забелязваш ли бастуна се пъзга по различен начин?
4: Да, пъзга. Да. Че бастуна слезе малко по-надолу?
5: Да, малко надолу, затова
4: че е
5: малко
4: означава, че има едно стъпало надолу.
0: Малко по-късно излязох от стаята, защото ми беше абсолютно непозната. Върнах се в коридора и побързах да сваля превръзката. Честно казано, не си бях давала сметка колко е трудно придвижването без зрение. И това беше в сграда, която ми беше сравнително позната, защото аз съм ходила там друг път за интервюта. Освен това е затворено помещение и най-малкото няма кола, на която да налетя или която да налети на мен. Миглена Пенкова допълва.
2: Благодаря. За това обучението отнема продължително време, защото освен това да обучиш човека да се движи правилно, да пише и да функционира самостоятелно, е много важно всичко да бъде съобразено с психическата нагласа и неговото емоционално състояние.
6: Цветомир каза, че обучението на компютър отнема около година.
2: И говорим за човек, който е с развита вече тактилност и има някаква представа.
6: Ако е ново слепял, който до сега не се е сблъсквал с този проблем?
2: Индивидуално е, програмите се изготвят според възможностите на човека и неговата специфика.
6: И всъщност вашата работа е това, да помогнете на хората да водят самостоятелен живот.
2: Точно така. И да изведем на предно място не увреждането, а възможностите, които той има, за да ги използва пълноценно.
0: И определено се справят с това. Според мен в момента екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с зрителни увреждания в Шумен работи с около 45 души с зрителни увреждания и всички те са от Шумен и от областта.
1: Ти донесе това лище, на което е написано името ти два пъти. Май не е в студиото, но изглежда по много интересен начин. Чудесен сувенир от днешния ден на отворените врати в центъра, който отбелязва 20 години от основаването си. Каза обаче, че е много трудно да се ориентираш на компютър, дори когато имаш прилична компютърна грамотност.

0: Как става самото ориентиране? Говори ли ти компютъра?
1: Да, има говоряща програма, но аз, понеже не съм свикнала с това нещо и разчитах само на усещанията на пръстите си, Цецо Цветомир постоянно ми казваше, нали, какво трябва да направя, но единственото, което ми беше познато от клавиатурата, обърни внимание, виж, тук има едни...
0: точици.
1: По-скоро чертички.
0: Тиренца, да, виждам ги, да.
1: И те са ориентир за хората с зрителни увреждания, как... По тях се ориентират за останалите букви.
0: Те са центъра на клавиатурата, да, от лявата и дясната част на българското О и на българското Т.
1: Да. За съжаление на мен и това не ми помогна. Но има говорящи програми, които когато натиснеш съответния клавиш или комбинация от клавиши, компютъра говори и това помага за ориентиране на хората без зрение.
0: Колкото и да удобно, разбрахме, че около година е адаптацията, за да може хората с проблеми с зрението да се адаптират и да могат да продължат да използват компютъра. Ако имате свободно време и искате да влезете в обувките на хора, които всеки ден срещат огромни затруднения, стигайки от точка А до точка Б, събуждайки се и правейки си първото сутрешно кафе, може да посетите... адресът е улица Цар Освободител в Шумен, номер 104, до 16 часа е денят на отворените врати. Благодаря ти, Роси.
2: Днес актуалното, интересното и важното на радио Шумен.

Във втория част от следобедната ни среща ще говорим за предстоящия старт на учебната година по ученически теми, свързани с знанието, но нека да ви кажа, че полицията засилва присъствието си около училища през следващите дни и, разбира се, причината е точно началото на учебната година. От Пътна полиция призовават родителите да дават личен пример на децата си, да спазват правилата за безопасност на движението, апелът към водачите е да бъдат особено внимателни около сградите на училища и на детски градини, не само покрай 15 септември. При приближаване на пешеходна пътека те трябва да намалят скоростта и да имат готовност за спиране, тъй като по някой път децата са непредсказуеми, а от друга гледна точка децата трябва да пресичат само на разрешените за това места и това трябва да се обсъжда с тях от родителите, да не излизат внезапно на пътното платно и винаги да се оглеждат преди да тръгнат да пресичат. Важно е също така да избягват пресичане с мобилни телефони в ръка, да махат слушалките, ако използват такива. Също така, в дните около началото на учебната година ще бъде засилен и пътния контрол, а на 17 септември отбелязваме денят без жертва на пътя, с надеждата, че този път, 17 септември, ще е точно такъв ден без жертви на пътя. А само след минути, точно в 15, ще научим и новините.

Три след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрация на комитета са постъпили вчера в ЦИК. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Междувременно председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, тъй като преди 4 години помилвала Огнян Танасов, известен като Петрички Ескобар. По думите му, мотивите за този акт не са били публично известни и публикувани в Държавен вестник. Допълнителна квалификация на учители по история, работещи в региона, предвижда филиалът на Русенския университет в Тараклия през настоящата година. Това съобщиха от Висшето учебно заведение. На завършилите обучението ще бъдат издавани сертификати, признати от Българското министерство на образованието и науката и от компетентните институции в Молдова. През миналата година в филиала в Тараклия са приети 180 бакалаври, а през настоящата година първокурсниците са 200. Предходни години приемът е бил около 30 студенти. Работи се по оформянето на кампус 3 сгради, който да отговори на нарастващите потребности. Започва ремонт за студентското общежитие. Нови амбулатории ще отворят врати за хората в селата Буйновица, Буйновици и Капитан Петко. Това съобщиха от община Венец. В двете села са монтирани готови модулни контейнери, с което е създадена съвременна материална база за предоставяне на медицинска помощ. Проектите са финансирани по механизма за възстановяване и устойчивост. Апаратурата и оборудването са осигурени от Министерството на здравеопазването. Две деца на 15 и 9 години от Разградска област, пострадали при катастрофи през 2025 година, получиха днес средства от дарителския фонд на БЧК и Пътна полиция. От областната администрация бяха подготвили и специални подаръци за децата, ученически раници. Семействата на децата споделиха трудностите, с които се справят след катастрофите. Едната е станала през януари, а другата през ноември миналата година. Средствата за пострадалите деца и техните семейства са предоставени през месец юни от Националния дарителски фонд и връчват

навечерието на 15 септември. Старши комисар Мартин Недялков отново поема поста директор на областна дирекция на МВР Силистра. Той се завръща на титулярната си длъжност с заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев, считано от 11 септември. Днес главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, официално обяви промяната в ръководството пред състава на областната дирекция. Като първа приоритетна задача пред състава, Недялков определи подготовката и провеждането на законосъобразни избори за президент и вице-президент на Република България. Промени начело на областната дирекция на МВР и

0: Минимално около 15, максимално около 29 градуса.
1: Чухте новините в 3 след обед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

За четири поколения учители ще поговорим във втория част от следобедната ни среща днес, в петъчния 11 септември. Пламена Бръчкова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Малко по-късно този час ще научим от Юлиан Петров защо българчетата продължава да са едни от учениците, представящи се най-зле на теста PISA.

0: За предстоящия 15 септември ще поговорим на 11 септември в 41 училище в Силистренско. Подготовката за новата учебна година е вече към финала си. 21 души обаче все още липсват като педагогически персонал. Тези позиции са отворени в 14 училища, най-често за начални учители. 26 училища вече имат необходимото разрешение от РЗИ, но намирането на медицински специалисти също се оказва много сериозно предизвикателство за директорите. Но зад готовността за първия учебен ден стои една професия, която се променя с времето. Четири учителки от различни поколения разказват пред Незабравка Кирова, кореспондент на Българското национално радио в Силистра, какво е предизвикателството да работиш с деца.
1: Има професии, в които времето се измерва в години трудов стаж. При учителя времето има друг измерител – поколения ученици. И всяко поколение оставя нещо след себе си – на учителя и на самото училище. Може би за това, независимо колко се променят децата, родителите и правилата, има въпроси, които остават. Как се печели доверието на едно дете, как се изгражда авторитет и може ли учителят да бъде едновременно близък и строг? Мариана Маркова знае отговора отдавна. Ставайки учител, тя осъзнава и че е сбъднала и другата си мечта – да бъде актриса, да бъде на сцена.
2: И в момента, в който осъзнах, че класната стая всеки ден е вид сцена, имам най-прекрасната публика. С всичките щуроти, с всичките трудности, всичките сълзи и всичките прегръдки, разбрах, че това е моята професия. Знам, че съм си на мястото, имам най-прекрасните ученици, имам страхотен екип от родители, ученици и колеги, с които работя.

0: и съм си на мястото.
1: 32 години по-късно това усещане все още е там. Но с опита идва и друго разбиране, че зад поведението на едно дете често има причина, която не се вижда на пръв поглед. Гинка Миланова си спомня съвет, който получила още в началото на професионалния си път от директора на училището. Съвет, който не е забравила повече от 4 десетилетия.
2: Каза, какъвто и проблем да имаш с ученик, никога на родителска среща пред всички родители не го коментирай, защото не знаеш какъв е проблема в семейството ли, как ще се отнесат другите родители, децата към това дете. Предпочитай да говориш насаме с родителите или с други родители заедно, на които имаш доверие. Аз смятам, че това е много важно, защото те израстват, имат си проблеми и не трябва пред всички да се коментира, могат да станат по-агресивни.
1: Понякога да бъдеш добър учител означава просто да спреш и да изслушаш. А училището отдавна не е място, в което учителят работи сам. Днес все по-често се говори за партньорство между училището, родителите и детето. Гергана Христова има 37 години професионален опит и е убедена, че именно в това партньорство е разковничето.
3: Мисля, че сега родителите имат поведение понякога повече, в повече случаи, което накърнява достоинството на учителя. Причини има много. Те са лични, има и служебни, но прекалено голяма е свободата, която дадохме на децата.
4: Тоест, освен права, трябва да имате задължения.
3: Задължително. Къде го има това? Да имаш само права, а да нямаш задължения. Толкова насилени неща става в училище. И се засяга достойнството на учителя. Особено с това правило ученика върви с парите. С сумата, която се отделя от министерството. Директорите я пазят учениците.
4: Училището възпитава или училището е в подкрепа на възпитанието на родителите?
3: Ами родителите искат училището да възпитава. Значи те така да се дръпнат по-встрани, защото ние си ги гледаме вкъщи, ние си ги храним, ние си ги обличаме, пък възпитанието и образованието е задължение на учители. А не точно така. Трябва да бъде взаимно. Внимание и то голямо внимание от страна на децата, на родителите към децата и на учителите към децата. Само тогава.
4: Говорим за партньорство.
3: Точно така. Само тогава се получават нещата.
1: А докато опитът дава увереност, началото дава други уроци. Мария Стоянова е започнала работа като учител в края на септември миналата година. В началото е имала притеснения, но и подкрепа от колегите.
5: Мисля, че наистина ми е било мечта и макар късно успях да я осъществя. Имах много притеснения в началото. От това как ще бъда приета в голям колектив с много опитни колеги, с доста години опит за гърба си. Но истината е, че нито за момент не се почувствах новата, незнаещата, неможещата. Дали са ми много ценни съвети.
1: А един от най-важните съвети е свързан не с преподаването, а с границата между учителя и приятеля.
5: Аз прекалено много им се радвах, прекалено много се стараях да разбера и най-малкото нещо, за което си говорят, което ги тревожи. И се стигна до там, че те дори така някои от тях ме приеха по-скоро като приятел и това ми беше грешката и ми беше много трудно да успея да възстановя, нали, баланса в класната стая, защото все пак аз трябва да бъда водещата фигура там, аз трябва да съм авторитета, но успях.
1: Близост, но не и приятелство. Авторитет, но не и дистанция. А пожеланието на нейната по-опитна колежка към всички учители е кратко.
6: Пожелавам им да не губят вяра. Да знаят, че са си на правилното място, да знаят, че надежда има, да знаят, че ние сме хората, които можем да променим гражданското общество.
1: Защото учителят не работи сам. До него са родителите със своите очаквания, въпроси и отговорности.
5: Родителите и учителите наистина трябва да работят заедно като един отбор.
1: Различни поколения, различен опит, но едно и също място – класната стая. И може би единственото, което не се променя, е нуждата от

0: доверие. Защото първият звънец е само началото, а урокът за това как се възпитава човек е общ на учителя, на родителя и на всички нас. От Силистра на Забравка Кирова.
1: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.
2: Пиплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пиплюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
6: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
5: Разберете повече на hemoroidi.bg
6: и fisura.bg.

За предстоящия старт на учебната година говорим дни преди 15 септември, а въпросът за грамотността в българското училище отново излиза на преден план. Говорим си за една криза, провокирана от най-ниските исторически резултати на страната ни в глобалното изследване PISA 2025. Данните показват, че близо 60% от 15-годишните български ученици не притежават базови умения за четене с разбиране и математическо мислене, което ще им е необходимо и в реалния живот. Традиционно, когато излязат катастрофалните резултати за България в изследването PISA,

0: в обществото ни се заемат едни две крайни мнения. Едното първоначално е на отчаяние, а другото е на защитна реакция и отричане, че това бил чужд тест, че не съответствал с нашите традиции и с нашата образователна система. Чуйте на какво мнение е Юлиан Петров, който е председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Интервюто е на колегата Християн Иванов.
1: Доктор Петров, защо изследването на ПИСА е толкова важно за нас и продължаваме да участваме в него, след като образователната ни система е със съвсем различна методика от тази, по която ни изпитват?
2: Оценяването ПИСА прави една обща диагностика на образователните системи с акцентите, които са заложени в това оценяване. То участваме, мисля, че ние като една нормална, цивилизована страна, която така визира образованието като приоритет, да ни каже първи понякога или поне в предизборните плакати. Другият въпрос е, че всъщност самото оценяване, акценти от образователната система, които далечни са в топ 10 приоритети на самата образователна система, т.е. нашата образователна система е насочена към знанието, крайна сметка все още не се е приоритирала. Самите ученици, самото оценяване, разбира се, родителите, далеч ми носи тази стръпка, тази емоция или тази принадена стойност. За тях това оценяване няма нищо. Тъй, че това оценяване е едно, което е много важно от една страна, защото ни показва доколко ние сме започнали някакъв тип реформа. Защото това, което оценява ПИСА, очевидно е образованието на 21 век. И всъщност възможностите, компетентности на учениците, но не това да научат нещо и на база на това да интерпретират, а просто така да ги провери в една по-иновативна и неочаквана ситуация. Дори професиите, ако ги погледнем в проекция, поне 80% от тях не можем да прогнозираме какво ще случи. Те са свързани с реализацията на ученик. Това е едно много важно оценяване, но не би трябвало от него да правим трагедия, защото то не оценява това, което учат пряко учениците, а всъщност техните по-скоро по-широки възможности, а в крайна сметка те конкретно не са подготвени за това. Няма как да очакваме да са на първите класации. Нещо много важно, тенденциите в България в никакъв случай не се различават от световните. Падане на интереса към училището, брутално губене на мотивацията на учениците, агресията, която вече влияе много повече и всъщност липсата на убеденост у самите ученици, че образованието ще им донесе по-доброто бъдеще. Това са все едни тенденции, които са световни. България, разбира се, не е далече от тях. И разбира се и българските допълнителни причини, които пречат на добрите резултати, не само на ПИСА и за нашите вътрешни национални оценявания. Това са вече учебни програми и претоварване на ученика, който се чувства излишен и не може да догони матрицата, която постепенно го притиска. Агресията в училище, т.е. неспазването на предавателство, което не може да се приборим телефоните. Така очакваме, че едва ли не изкуственият интелект ще ни направи изведнъж много успешни, а всъщност до някъде ще ни направи по-мързеливи, но с освободеното време ние трябва да сме граждани да работим върху самите себе си. Това важи до по-голяма степен и към учениците. Тенденциите са световни си, но имаме си специално България, какво да се борим.
1: Резултатите от изследването на ПИСА показват, че нашите ученици срещат сериозни трудности с критичното мислене и практическото прилагане на знания. В същото време нашите национални изпити изискват предимно на изостяване на информация. Кой модел на работа с учениците в клас е най-подходящ според вас, за да ги подготвим за успешна реализация след завършване?
2: Ако погледнем отвъд детайлите на ПИСА и дори на нашите оценявания, малко по малко и НВО-тата също се променят в тази посока, но много бавно и много по-бавно, отколкото на нас не се иска. Безспорно трябва да се променя образователната система, безспорно трябва да се приориентира. Учителите трябва да бъдат подготвени за това, защото вузовите, за съжаление, учат учители с една програма от преди 20-40 години. Много пъти сме давали предложения, но тук нямаме развитие също. Много дълъг път ни чака, но в крайна сметка дори една Германия също е с много лоши резултати. Това е на база на тези либерални, би казал, отклонения, макар че те така доста стабилно се очертават като водещи тенденции. Тоест, поглеждането към образованието като към една социална услуга. Детето по възможност да бъде повече време в училище, учителя да бъде така, може повече от 8 часа с най-различни дейности, учителски, но

но и не учителски толкова. Препоръката написа към България повече учители, повече асистиращи професии, които са свързани с помощта към учениците или подпомагане дейността на учителя. Чакаме много работа, но тъй, че това е пътя на промяната. Колкото по-бързо я направим, толкова по-добре. Колкото и да виждаме едни такива циклични

0: всички динамики, една консервативна система и дори много да сме забързали някои от реформите, те няма да случат бързо, те се случат бавно. Много е важно да ги правим обаче по правилен начин, а много често ти, от които зависи най-вече българските депутати, които все пак пишат основния закон, след това и чиновници в Министерство на образованието, така не се ориентират по най-правилния начин. Не чуват учителите, а слушат някои, които са малко така с по-висок обществен рейтинг, не пилотата, някои родителски организации. Всъщност затова и последният училищен закон не изпълни своята мисия, той трябва да се промени, то драстично да се промени.
1: Това беше разговора на Християн Иванов с Юлиан Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа, по темата за резултатите от оценяването на ПИСА за 2025 година.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Една от новите рубрики на сайта на Българското национално радио е свързана с правни съвети, а темата, която днес е разглеждана, е много популярна в социалните мрежи, където се твърди, че има такова нещо като един ден отпуск заради първокласник на 15 септември. Всъщност, има ли такъв феномен в българското законодателство? Отговорът дава Величка Микова, която е национален секретар на КНСБ. Тя отговаря на въпроса с категоричното не. На много родители може и да им се иска да имат един допълнителен ден платен годишен отпуск заради това, че детето им започва училище, но всъщност такъв не е регламентиран. И все пак това не означава, че родителят няма право да ползва ден отпуск с цел да изпрати детето си на училище. Това става по стандартният начин. Като използва платен годишен отпуск, естествено трябва да има такъв и да не го изхабил до 15 септември. Има ли право обаче работодателя да откаже? При обичайно искане за платен годишен отпуск, работника не може сам да си разреши такъв, затова е необходимо и писмено разрешение от работодателя. Затова, ако един родител иска да бъде част от тържеството на детето си на 15 септември, то съветът на юриста е да заяви това предварително, за да може работодателя да организира работния процес и да разреши това отсъствие от работа. Важно е обаче да се подчертае и друго. Работодателя има задължение да осигури ползването

ползването на платеният годишен отпуск в рамките на календарната година при условията на Кодекса на труда, така че е възможно да се стигне и до отказ. И все пак, колкото и лошо да звучи за мнозина родители, повярвали на тази интернет мълва, то няма такъв текст в закона, в Кодекса на труда, който да разрешава на родителите да отсъстват при това с платено извинение пред работодателя, за да изпратят детето си на първия учебен ден.

4 след обед новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Три нови избирателни секции са образувани в община Търговище във връзка с предстоящите избори на 25 октомври, съобщиха от общинската администрация. Така общият им брой ще достигне 108. Промяната се налага заради изискванията за максимален брой избиратели в една секция и води до преразпределение на част от адресите в града. Две от новите секции ще бъдат разположени в Първо средно училище Свети Седмочисленици. Нова секция ще има и в спортното училище Никола Симов. Заради образуването им е променена номерацията на всички следващи секции. Гражданите трябва предварително да проверят номера и адреса на мястото, в което ще гласуват. За изборите е предвидено да има секция в Търговищката болница и подвижна избирателна секция.

0: да проверят номера и адреса на мястото, в което ще гласуват. За изборите е предвидено да има секция в Търговищката болница и подвижна избирателна секция. Списъкът с адресите и обхвата на избирателните секции е публикуван в раздел Избори на сайта на община Търговище. МВР ще засили присъствието си около училищата през следващите дни във връзка с началото на новата учебна година. Между 17 и 21 септември ще се контролира движението около училищата, детските градини, детските площадки и там, където има струпване на деца. Това съобщи комисар Сергей Алексов, заместник началник на пътна полиция. Заявки за еднократна помощ на ученици, записани от 1 до 4 и в 8 клас, се приемат в пощенските станции. Там се предлагат и други административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетост и Националния осигурителен институт. Пълният списък с услугите и с пощенските станции е публикуван на сайта на Български пощи. Нов филиал на детска градина Радост отвори врати в централната градска част на Русе. Там ще се обучават деца от първа група. Помещенията са на партера на сградата. Обособена е просторна площадка за игри на открито. Друго място за игра към базата на детската градина е осигурено на улица Никола Палаузов. Новите помещения са предоставени безвъзмездно на детското заведение с решение на Общинския съвет Русе. 150 деца и ученици от Утракан ще получат подкрепа за развитие на таланти в областта на изкуството, културата и спорта. Това ще стане чрез нов проект на община Утракан, който стартира през юни. В продължение на 24 седмици младите участници ще се подготвят в различни направления, а след това ще имат възможност да покажат своите умения в конкурси, изложби, фестивали, състезания, спортни турнири и творчески прояви. В проекта могат да се включат деца от предучилищна възраст до ученици в 12-ти клас, включително представители на уязвими групи. Общия бюджет на проекта е почти 367 000 евро. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Предношъщие предимно ясно и почти тихо. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, след обед от северозапад ще започва увеличение на облачността и при вечер на места в отдогорието и районите на Предбалкания е възможно да завали. Вятър постепенно ще се обърне запад-северозапад, ще се усили до умерен и температурите ще започват да се понижават. Минималните ще са между 15 и 20 градуса, максималните предимно от 26 до 31. Ще има минимално около 15, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 4 след обед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Пламена Бръчкова избира музиката в последния час на петъчното издание на предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов. Ще ви поканим на театрална постановка в Русе. Ще погледнем заедно и към по-важните теми от седмицата. Останете с нас!

Рядко в българските театри се поставят спектакли, които са посветени на времето след Първата световна война. Това са годините на разцвет на стила арт-деко, който се проявява в приложното изкуство, в архитектурата и в интериорния дизайн. Така модерният индустриален прогрес се допълва с изключителен лукс, блясък и изящество. В САЩ това е времето на икономически разцвет, на сухия режим, на мафията, ерата на джаза. Русенският драматичен театър за първи път предлага на своята публика

0: пиеса за онези много интересни времена. Това е прочутият текст Крушуми над Бродуей на Уди Алън, който получава Оскар през 1994. Режисьорът на постановката е Ненад Витанов от Република Северна Македония. Работил е по същото заглавие в Скопие. Той е автор и на музикалното оформление, което следва епохата 20-те години на миналия век с джаза, суинга и чарлстона. В пиесата играят двама гост-актьори Мариан Бачев и Десислава Бакарчиева, както и трупата на Русенския театър. Според директора на театъра в Русе Боян Иванов, адаптацията, която Недът Витанов прави, е по-балканизирана, преведена по-нашенски, въпреки че епохата е достоверна и действието наистина се развива в Бродуей. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Ненад Витанов и с Боян Иванов.
1: Господин Витанов, в пиесата на Уди Алън мафията финансира изкуството. Кое според вас е по-опасно за един спектакъл днес? Липсата на пари или компромиса с таланта?
2: По-опасно е точно да достасуват пари, инако компромиси в уметност от всекога ще правят, винаги се правили компромиси в уметност. От сите епохи имат свои върбни уметници, кои на някой начин морали да найдат финансиер, за да станат върбни. Без пари нема уметност, нема създаване на ниедно уметничко дело. Ако погледнеме от Микеланджело и Рембрандт во Ватикан, тоа морало некој да го плати, или од Медичи, финансиерите во Фиренца, на целата Ренесанса, до нашата епоха, која одлучихме да ја правиме, тоа е 20-тите години, периодот на прохибицијата во Америка, кога главните финансиери, едни од финансиерите се мафијата на Нью-Йорк.
1: А има ли балканска нишка в вашата постановка?
2: Ами, затова я поставувам, а ти има много балканска нишка. Ние просто го препознахме овдека на Балканот, начинот на правење на велико искуство и недостигот на пари, немањето на пари. Тие две работи некако секогаш заедно одат. И затоа сме приморани сите ние понекогаш да правиме големи компромиси.
1: Освен режисьор, вие правите и музикалното оформление на спектакъла. Какъв е ритъма на това представление? Изцяло джаз от 20-те години ли е, или има по-модерно звучене?
2: Музикалното оформление е во периодот на джазот, на свингот, на чарлстон музиката. Тоа е еден период, тоа е след Првата световна војна. Има во уметноста една експлозија на музика, на театар, на сликарство, на архитектура во периодот на Арт Деко. И токму таа епоха е многу цвјатна, многу интересна и многу забавна. И ми е драго што поставуваме во нашите театри тука на Балканот, и во Македонија, и во Българија беше убав настан заради тоа што работевме епоха. Се помалку нашите театри, ние како режисери поставуваме епоха заради разни причини, и сега ќе имате уникатна можност на сцената на театарот во Русе да погледнете една епоха од 20-тите години во Америка.
1: Господин Иванов, с какво заглавието на Уди Алън, Куршуми над Бродуей, доразвива и допълва облика на трупата на Русинския театър през новия сезон?
3: Ами то е много различно от всичко, което сме правили до сега. До сега гледах и така да спазвам една традиция, която сам си бях измислил, да откриваме с едно голямо българско заглавие, но тъй като в миналия сезон реализирахме достатъчно български заглавия, ни предстоят и още нови, по-късно до края на тази година, затова реших да започнем сезона с един голям спектакъл, който е посветен на театъра и неговите с комедия, посветена на театъра и трудностите, през които трябва да премине, за да се случи. Трябва да спомена самия факт, че този сценарий има Оскар за сценарий. Вече е достатъчно, че това е добра драматургия. А и наистина много ми струва интересна, забавна, вътре в чисто в сюжетната линия, това как мафията и театъра се срещат. Как е много лесно да изгубиш границата между тези различни светове, и по някакъв начин то е актуално заглавие и за ситуацията в момент. Нали, ние през цялото време се опитваме да разпознаем къде и какво, какви са задкулисните игри, къде, какво, кой иска, ако ще те чисто в политически и не само.

0: в социален план, в крайна сметка. Така че това е една сатира за мен и към съвсем съвременно звучаща сатира за проблемите, които имаме в момента и които се опитваме по някакъв начин да осмислим и да, или да се дори забавляваме с тях, ако искате.
1: Защо избрахте Ненад Витанов за режисьор на тази постановка?
0: Защото това заглавие много отдавна исках да го включим в репертуара си, още от, може би, 3 години даже вече, от 3 сезона насам. През цялото време го отлагах, защото се чудих кой режисьор да поканя. И след това видях, че се играе в драмски театър в Скопие. Аз се познавам много добре с директора на театър Роберт Веляновски. Отидох просто така да видя как седи на сцена това заглавие и ми хареса и адаптацията, защото тя наистина е така по-балканизирана, да я нарека. Пренесени са менталитет, ако щете, преведена е на нашенски, нали, въпреки епохата, въпреки че е в Бродвей. И много ми хареса неговия подход, работа с актьорите и просто му се обадих да дойде тук, но с едно единствено условие, да не е същото като в Скопие. Да си е за нас, за нашите актьори, и то е наистина един доста по-различен спектакъл стана. И се надявам обаче да има същия успех, какъвто има в Македония този спектакъл. Там за него няма билети за месеци напред.
1: А може би най-известният цитат от Куршуми над Бродуей е въпроса изкуството или живота. Вие кое бихте избрали?
0: Със сигурност живота бих избрал, пред всичко, то е най-ценното нещо на света и изкуството е просто негово допълнение. Изкуството е за да разбираме живота, но живота е за да го живеем.
2: На 12 септември ще бъде премиерата на театралната адаптация на Куршуми над Бродуей по текст на Уди Алън. С нея драматичният театър Сава Огнянов в Русе влиза в своя нов творчески сезон.

0: Животът в една седмица.
1: През тази седмица българското публично пространство стана свидетел на два паралелни процеса, които на пръв поглед принадлежат на различни сфери, но всъщност се разкрива една дълбока институционална и ценностна криза в нашата страна. От едната страна на нещата стои политическия елит, който навлиза в своята активна фаза на тактически стратегии от предстоящите президентски избори на 25 октомври. От друга, международното изследване PISA 2025, за което говорим.

0: говорихме и което нанесе съкрушителен удар върху социално-икономическото самочувствие на нашата нация. Връзката между тези две събития е плашещо директна. Точно за нея ще говори Людмила Борисова в днешното издание на коментарната ни рубрика.
1: Връзката между тези две събития, предстоящите президентски избори и резултатите от PISA, е плашещо директна. Докато политиците се борят за власт, държавата губи самата основа на своето бъдеще. Поведението на политическите сили около президентския вот демонстрира класически симптоми на системна умора и бягство от политическа отговорност. Решението на ГЕРБ за първи път в историята си да се откаже от издигането на свой партиен кандидат не е просто тактически ход, а ясен знак за нежелание да се инвестира партиен ресурс в надпревара с висок риск от електорален пасив. Вместо това се наблюдава феномена на колективната безотговорност чрез раздуването на мащабни инициативни комитети от стотици общественици, както при Иляна Йотова и Андрей Гюров. Процесът се свежда до суха аритметика на гласове и позициониране за потенциален балотаж. Ето как Евелина Славкова от социологическата агенция Тренд коментира ситуацията с нагласите за президентския вот.
2: Интересни са няколко акцента. Първо, политическа партия ГЕРБ, която е втората политическа партия в Народното събрание, няма да участва на тези избори и това само по себе си е изключително не само интересно като политологичен анализ, но ще бъде много интересно и какво ще бъде влиянието на избирателите на ГЕРБ, кой ще подкрепят. Те ще имат една такава роля на арбитър, в някаква степен бих казала, кого ще подкрепят не само на втори тур вече, но и на първи тур, защото част от господавателите на ГЕРБ ще излязат да гласуват още на първи тур със сигурност. Борисов много отрано започна този разговор, поставяйки желанието да има колаборация с Продължаваме промяната и с Демократична България в издигането на обща кандидатура. Това не се случи. И сега все пак в някаква степен може да бъде определено като силен кос, това, че поставя без официално артикулирано от страна на кандидатите Гюров и Кандев, ГЕРБ няма да бъдат мобилизирани в посока тяхна подкрепа. Аз не съм съвсем оптимистичен, че много лесно електората на ГЕРБ ще се съгласи, поне смея да го твърдя на база на социологически данни, които наблюдаваме и които разиграваме с колегите в последните два месеца, че ще подкрепят тази двойка. Тоест, това ще бъде сложно дори и официално да бъде поискана такава подкрепа. Част от електората на ГЕРБ със сигурност ще се съобрази с волята на Бойко Борисов, но някаква част или няма да излязе да гласуват, или ще и гласуват Виляна Йотова.
1: И докато политически елит е заед с тази микроаналитична подредба на силите, данните от PISA 2025 разкриват макроекономическа и социална бомба с закъснител. Статистиката, че за близо 30% от българските ученици училището е изгубило своята ценност и се възприема като загуба на време, е симптом за тотално скъсване на социалния договор. Проблемът тук надхвърля рамката на училищната програма. Огромната пропаст в постиженията между учениците от бедни и богати региони, както и между различните социално-икономически слоеве, де-факто институционализира неравенството още в най-ранна възраст. Така икономиста Георги Стоев коментира резултатите от новия доклад PISA на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. България на предпоследно място в Европейския съюз, като едва 4% от българските деца са с високи постижения.
3: Ние го очаквахме, всички, които следим процесите в обществото и специално в образованието, очаквахме тези данни и аз си позволих дори преди публикуването на данните да изразя моето очакване в един кратък пост. До голяма степен няма нищо изненадващо, освен изненадата, че дела на учениците, които са под базовото ниво по математика, са още по-голям от нашето очакване, над 57%, което означава, че изненадите са в негативната посока. Така че хората в Министерството трябва да ги знаят тия работи, както и всички, които следят процесите. Нормално е всеки да изпитва притеснение. Значи, ако само 3% от децата са във висок

0: четирите степени, пета и пета и шеста степен на познание. И всяка майка и баща в момента си казват, не, моите деца са в 33%, всъщност няма как да стане, защото някой трябва да е 97%. И това ще е голям проблем. Ще живеем в общество, в което имаме малко, така, много грамотни и много, много неграмотни хора.
1: Иронията в съвпадението на двете събития е фундаментална. Програмите на кандидат-президентските двойки традиционно залагат на концепции като национална сигурност, суверенитет и защита на държавността. Анализът на реалните заплахи обаче показва, че най-сериозният риск за националната сигурност на България в момента не е геополитически, а вътрешен, демографски и образователен дефицит. Днешният срив в функционалната грамотност по математика, природни науки и четене директно определя тавана на икономическия растеж след десетилетия. В крайна сметка, политическата кампания за Дондуков 2 ще приключи в края на октомври с избора на следващия държавен глава, който ще поеме командването на армията и представителните функции на републиката. Големия въпрос, който изследването ПИЗа поставя пред българското общество обаче, остава отворен. Какъв е смисъл от перфектно изчислени електорални победи и стабилни институции, ако утре няма да има критична маса от образовани, конкурентоспособни и мислещи граждани, които да ги управляват и развиват? Ако бъдещия президент и политическите лидери не изведат образователната реформа като абсолютен стратегически приоритет на националната сигурност, те рискуват просто да администрират затихващите функции на една функционално неграмотна държава. За предаването днес Людмила Борисова.

Повечето от вас, вероятно, имат умни телевизори, а едно разследване на YouTube канала Games Next показва, че тези умни телевизори са способни да ви следят, дори когато не са включени, а са в така наречения стендбай режим. Тестът е направен от специалисти с възможно най-скъпия модел на една от водещите компании за производство на телевизори и показва, че машината прехвърля пакети с данни, които показват много интересна информация за вас като собственици. Сканират локалните мрежи, откриват други свързани устройства, имате ли смартфон, умен часовник, други рутери, дори такива, които никога не са били свързани с самия телевизор. Така моделът е обхванал цялата мрежа, открил е всички свързани с нея устройства и е предал информацията на сървъри на компанията. Оказва се, че телевизорът така може да идентифицира вашия IP адрес, също така географското ви местоположение, имената на близките Wi-Fi мрежи на вашите съседи, примерно, силата на сигнала, вътрешните IP адреси, ако имате допълнителни такива изградени у дома, а изследването показва, че тези данни най-вече се използват за бизнес предложения, за така наречените реклами, които се визуализират в основното меню при включване на телевизора. Но е малко страшно да знаем, че дори и един телевизор може всъщност да получава много повече информация за нас, отколкото ние сме предполагали, че е възможно или пък, че е нужно. Но в една дигитална среда, наистина е странно вече къде е момента на личното, къде е момента на споделеното и какво правим, когато се съгласяваме с едни потребителски условия, които са толкова дълги, толкова обемни, че едва ли някой се съгласява да ги прочете, преди да натисне бутона съгласен, стартирайки за първи път своя умен телевизор.

благодарности, че избрахте Радио Шумен за ваша компания в петъчния ден, 11-ти в месец септември, с пожелание да се насладите максимално на утрешния ден. Може би това ще е последната толкова топла събота за тази година, но пък знае ли човек, след очакваното застудяване в края на седмицата и в началото на следващата, може да има приятни изненади. Предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Бояна Петрова и Пламена Бръчкова, както и от мен, водещия Стоян Стоянов.

0: 5 след обед, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Силистренските огнеборци Нешо Нешев и Людмил Карагинев са наградени с писмена похвала за овладяването на кризата в резервата Сребърна. Отличието е от директора на главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Под ръководството на двамата служители е създадена безупречна организация за подаване на вода от коритото на река Дунав към водното огледало на езерото. Така са предотвратени негативните последици върху биологичното разнообразие в резервата. С писмена похвала от директора на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Силистра са отличени 22 служители на дирекцията и районните служби по случай професионалния празник на огнеборците. Премиера на Оскаровия текст на Уди Алън и Дъглас Макград «Куршуми над Бродвей» представят драматичния театър Сава Огнянов в Русе. Джаз, блясък, театрални страсти, големи амбиции и мафия превземат сцената на 12 септември от 19 часа на голямата сцена. Спектакълът отвежда публиката в Нью-Йорк през 20-те години на миналия век. Режисьор на постановката е Ненад Витанов от Република Северна Македония, който създава и музикалното оформление. Според директора на Русенския театър Боян Иванов, с този екип и мащабен проект се открива по подобаващ начин новия театрален сезон.
1: То е много различно от всичко, което сме правили до сега. До сега гледах и така да спазвам една традиция, която сам си бях измислил, да откриваме с едно голямо българско заглавие, но тъй като в миналия сезон реализирахме достатъчно български заглавия, затова реших да започнем сезона с един голям спектакъл, комедия, посветена на театъра и трудностите, през които трябва да премине да се случи. Самия факт, че този сценарий има Оскар за сценарий, вече е достатъчно, че това е добра драматургия.
0: За спектакъла на русенска сцена се завръща Мариан Бачев. Специално за продукцията гостува Десислава Бакарджиева. Премиерната вечер ще започне още преди вдигането на завесата. Пред доходното здание публиката ще бъде посрещната от ретро Мерцедес Пулман от 1927 година, собственост на Валентин Василев от Кобрат. Гостите ще могат да се снимат край автомобила, който ще допълни атмосферата на 20-те години на миналия век. Телевизионният водещ и режисьор Къци Вапцаров ще представи първите си две поетични книги «Небесни балончета» и «Цвете мое» в регионалната библиотека Любен Каравел в Русе тази вечер. Творческата среща започва от 18 часа в детския отдел. Изложба рисунки на доцент Валентин Кулев ще бъде открита днес в Радио Шумен. Тя е третата посветена на войната в Украйна след котката от изгорялата къща и рисунки. Изложбата е част от поредицата социално ангажирани проекти на известния шуменски художник. Творбите са подредени в фоаето на втория етаж на Радио Шумен. Изложбата ще открие журналиста Антони Димов. Представенето започва в 17.30 часа. Рок-музика звучи две вечери в Шумен. 6 рок-банди ще се качат на сцената пред Народно читалище Добри Войников днес и утре. Концертите са част от инициативата Back to School Rock Шумен 2026, с която читалището традиционно открива новия си творчески сезон. Тази вечер от 19 часа ще свирят Коп в кино, Завера и D&D Band. Утре във втората концертна вечер ще се представят варненските F3 Rus, Chaplin's Dream и Paradox. Концертите са с начало 19 часа, а входът е свободен. В емисията остана да чуем прогнозата за времето.

0: Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: Преди нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, а след обед от северозапад ще започва увеличение на облачността и при вечер на места в отдогорието и районите на Предбалкания е възможно да завали. Вятър постепенно ще се обърне запад-северозапад, ще се усили до умерен и температурите ще започнат да се понижават. Минималните ще са между 15 и 20 градуса, максималните предимно от 26 до 31. Ще е минимално около 15, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.

0: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
1: Взел съм я и фреза съм взел.
0: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
1: Е от Амя, на лизинг.
0: Нали знаеш, ако я струшиш...
1: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
0: От Шумен ли я взе или от търговище?
1: От Нови пазар.
0: Телефонът същия ли е?
1: Същия я. 0898-572-915.
0: Бре! И съседът в Ампас е ОД.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява: прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров. Подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебната медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес тяна.
1: Частният обвинител Николай Попов, бащата на Сияна, за искането.
3: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило се. Очаквам да има справедливост.
1: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в 3 поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
4: Искаме справедливост. Система.
5: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
6: Проектът на Здравното министерство

0: предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
1: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
2: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата

0: партия Стефан Белчев.
1: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert. Два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
2: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60

0: Пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи и на национално ниво, като за ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
1: Третият хеликоптер Кугър гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Царасен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
2: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна. Е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
1: Каза кметът на село Царасен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмак, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим праг от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВиК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявления за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
4: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: От прессекретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по

Изпълнението е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение

0: което вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
1: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
2: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
0: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
3: Въпросът е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
0: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу 2 бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че 2 промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са ранени. 2 са жертвите и 3 пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините Лилия Димитрова.
0: Европейската комисия реши да предостави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети-прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно. Далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
5: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
6: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
5: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
6: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг.

0: България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормуския проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
3: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтон се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота 0 в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от колите-близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената

0: речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от кулите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаките. След първоначалния облак прах, последвал срутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюркчани все още страдат и днес. За новините, Михайлина Димитрова.
1: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказания след двубоя, спечелен с 4 на 2, да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи тимът на Северна Македония с 3 на 0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Димитър Кузманов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите Challenger 75 в Истанбул. Той отстъпи пред французина Арод Майо с 4 на 6 и 2 на 6. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир, Франция, след загуба с 1 на 6 и 3 на 6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2 на 0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари съотборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северо-западен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купасто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България.

0: ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 все още на юго-исток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, при вечер от запад облачността ще се увеличава, все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, до вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северо-западните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателния режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Края на бюлетина, чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната Сияна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, а Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: В 19 часа новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Учебните заведения в област Разград са готови за първия учебен ден. През лятото ремонти са извършени в 8 учебни заведения. 51 са училищата в областта, в тях учат близо 10 300 ученици, съобщи началника на регионалното управление на образованието Ангел Петков. Детските градини са обхванати 3320 деца. Община Разград е кандидатствала за финансиране с два проекта в образователната сфера и очаква резултатите от оценката. Единият е по програма образование за откриване на нови извънкласни форми, подпомагане на талантливи деца в състезания и конкурси, организиране на лагери, пленери и други. Втория проект е за ремонт на един от физкултурните салони на основното училище Никола Икономов в Разград. Ремонтите в училищата и детските градини преди началото на новата учебна година в община Попово са приключени. Единствено в основното училище Любен Каравелов продължава изграждането на нов физкултурен салон. Инвестицията е от близо 1 милион 200 хиляди евро. Очаква се обектът да бъде завършен до края на октомври. Близо 2500 ученици ще се обучават през новата учебна година в община Попово. Първокласниците са 162-ма. Три нови избирателни секции са образувани в община Търговище във връзка с предстоящите избори на 25 октомври, съобщиха от общинската администрация. Така общият им брой ще достигне 108. Промяната се налага заради изискванията за максимален брой избиратели в една секция и води до преразпределение на част от адресите в града. Две от новите секции ще бъдат разположени в Първо средно училище Свети Седмочисленици. Нова секция ще има и в спортното училище Никола Симов. Нов водопровод решава дългогодишния проблем с водата в село Чернокапци, община Омуртаг. Той ще е с дължина над 2000 метра и се очаква да сложи край на близо 10 годишните проблеми с водоснабдяването. Това съобщи за БТА кметът на общината Джунейд Юнузов. Инвестицията е за над 248 000 евро, а строителните дейности се очаква да приключат до края на годината. Водоснабдяването ще се осигурява чрез два съществуващи извора край Чернокапци и съседното село Обител. Около 200 жители на селото очакват след реализацията на проекта да бъде спрян режимът на водата. Нови амбулатории ще отворят врати за хората в селата Буйновица и Капитан Петко. Това съобщиха от община Венец. В двете села са монтирани готови модулни контейнери, с което е създадена съвременна материална база за предоставяне на медицинска помощ. Апаратурата и оборудването са осигурени от Министерството на здравеопазването. Две деца на 15 и 9 години от Разградска област, пострадали при катастрофи през 2025 година, получиха днес средства от дарителския фонд на БЧК и Пътна полиция. От областната администрация бяха подготвили специални подаръци за децата – ученически раници. Семействата на децата споделиха трудностите, с които се справят след катастрофите. Едната е станала през януари, а другата през ноември миналата година. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обед ще преобладава слънчево време, след обед от северозапад ще започва увеличение на облачността и при вечер на места в отгорето и районите на Предбалкания е възможно да завали. Вятър постепенно ще се обърне запад-северозапад, ще се усили до умерен и температурите ще започват да се понижават. Минималните ще са между 15 и 20 градуса, максималните предимно от 26 до 31. Шумен минимално около 15, максимално около 29 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Българско национално радио. Часа новини. Имената на всички 20

кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани преди минути на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора, след което комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Изпълнителният съвет на Демократи за силна България взе решение да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент на Република България, съобщиха от формацията. В тяхната позиция се казва, че в лицето на Андрей Гюров и Георги Кандев виждат кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля. Да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствената алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, твърдят от ДСБ. Изпълнителният съвет е възложил на националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от Да България, членовете на инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията. Кандидатът за президент Андрей Гюров излезе с позиция по казуса с помилвания от президента наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контакти между власт и престъпност, но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вице-президента. Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е

0: по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана. Отговорността и подписът са лични, написа Гюров в съобщение до медиите. Днес председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От пресекретарията на президента отговориха, че на сайта на президентската институция, в регистъра на помилваните лица, се съдържа общодостъпна информация по този случай, без да се споменава името на лицето, съгласно закона за защита на личните данни. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия. Да не завещаваме войни на децата си, призова в словото си президентът Илияна Йотова, която тази вечер участва в отбелязването на Рош Хашана, еврейската нова година, в Централната Софийска синагога.
1: Точно тук е нашата голяма отговорност да върнем мира и да върнем справедливостта на този свят. Това е наш огромен дълг. Нека да не завещаваме войни на децата си. Нашата битка със сенките от миналото трябва да продължи. И днес тези тъмни сили се опитват отново да скарат хората на верска основа, да ни връщат към времена, които отдавна смятахме, че сме забравили. Ние сме по-силни, уважаеми дами и господа, и ще дадем много решителен отпор, за да не се връщат никога тези зловещи периоди в българската история.
0: Думи на президента Илияна Йотова. За времето ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 BNR.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускаме с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20.

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгря.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР Топ 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му «Сам».

0: Чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Се Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
1: Аз съм Дани Стойкова.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в Правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документите са постъпили вчера в комисията. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. По-рано днес кандидатурите на Гюров и Кандев бяха подкрепени от Да България и от Демократи за силна България. Очаква се утре да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде по

0: последна възможност да изготви съдебно-медицинската експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: А бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. А 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
3: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
4: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Посочи Стефан Белчев от Прогресивна България. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци. На място остават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара иглолистна гора. Очаква се тежка техника от мини Марица изток за изграждане на защитен периметър около населеното място. Обявено е частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. Продължава и гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи през нощта и утре, предаде БТА. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни. В украинската столица двама души загинаха и общо 10 са ранените. В Пермска област в Русия Украина е атакувала две промишлени съоръжения, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сграда на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Спорт с Петър Ненов.
5: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Подробностите сега от колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер от арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители. 3-0 гейма за българите в отделните части 25-18, 25-18 и 25-20 точки. Най-много точки отбелязаха Александър Николов 17, Мартин Атанасов 9 и Денислав Бардаров 8. Във първата среща националите спечелиха с 3-0 срещу Северна Македония, а в първия за днес матч Украина надигра отново северномакедонците с 3-0. Утре има два матча. От 16 часа настоящият европейски шампион Полша играе с аутсайдера Израел, а от 19 часа е срещата България-Украина, като украинците също са с два успеха до момента. За новините Антон Йорданов.
5: Отборите на Черноморе и Локомотив София играят в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. Срещата от десетият кръг на първа футболна лига между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказанията след двубоя спечелен от

с 4 на 2 да бъдат преразгледани. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Той стана победител на състезанието в Будапеща, след като на финала в категория до 66 кг победи с ипон-монголец Биан Басурен и Юзембайар. Ирландецът Еди Дънбър спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 210 км от Малага до Пеньяс Бланкас. Два етапа преди края на състезанието начало продължава да е представител на домакините Енрик Мас, който има преднина от минути 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич.

0: Петров, добър вечер.
1: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в генерал Тошево до 30 в Сандански. В София е 23 градуса при 42% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
4: Шумен. Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 오빤 강남 스타일.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Петгодишно дете загинало в късния следобед в сливенския квартал Надежда научи Българското национално радио от свои източници. По първоначални данни детето е загинало при игра с други деца, вероятно по невнимание. Подробности по случая се очакват от полицията по-късно. Информацията е на кореспондента ни Стоян Радев. 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специална операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Това съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград началникът на Митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
3: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
2: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
3: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
2: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
4: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
2: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Странен начин за трафик на наркотици разкри гръцката полиция след информация от американските власти. Подробностите чуйте от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Странна пратка от Колумбия фокусирала вниманието на специализиран екип на гръцката полиция. 80 кашона със свежи рози пристигат с полет от Богота в Атина.

Прекалено скъпо е да се изпратят толкова много рози, и то естествени, коментират полицаите след акцията. При пристигане на летището в Атина товара е поставен под наблюдение. Умишлено не е реагирано на летището, за да се проследи пътя на товара. Цветята отиват в магазин в град Артемида, морски град на изток от Атина, на около половин час от летището. Странното е, че толкова много и скъпи рози цветарския магазин няма на кого да продаде. Тези съмнения напълно убедили полицаите, че пратката съвсем не са розите. Полицаите предполагали, че наркотика се намира в естествените стъбла на розите, но се оказва, че наркотика се намира в пластмасови тръби, прикрепени към розите и имитира

0: наркотика се намира в естествените стъбла на розите, но се оказва, че наркотика се намира в пластмасови тръби, прикрепени към розите и имитиращи части от цветя. Намерени са 84 кг кокаин. Откриха също къща в област Маратон, където кокаина е трябвало да се опакова и подготви за продажба. По случая са задържани 6 наркотрафиканти и още 2 се издирват. Гръцката полиция е действала по информация на Американската агенция за борба с наркотиците. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа, новини. Огнищата на шарка по дребните преживни животни в България в момента са 8 пъти по-малко в сравнение с миналата година, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. Той беше категоричен, че на този етап държавата няма да вземе решение за започване на вакцинация.
1: Тази година ние нямаме такива големи и много наброй огнища, така че към настоящия момент няма необходимост от взимане на такова решение. Миналата година имаше 194 огнища. Тази година имаме 26. Ако е трябвало да бъде вземано такова решение, миналата година е пример по учебник, че тогава е било наложително да бъде взето решение и то да бъде обосновано.
0: Посочи министър Абровски, миналата година държавата закупи 250 000 дози ваксина, които стоят неизползвани, но при правилно съхранение имат срок на годност още почти една година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишнина от атентатите от 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души, убити при нападенията. Подробностите чуете от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения световен търговски център. Там бяха 4-мата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
3: Ние отдаваме почет на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почет на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
2: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Кипър ще ограничи продажбата на недвижими имоти на чужденци от страни извън Европейския съюз. Ще бъдат въведени по-строги регулации.

0: контрол с акцент върху националната сигурност. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Законовите промени предвиждат силни ограничения за зоните, в които чуждестранни граждани могат да закупуват недвижими имоти, за техния вид и площ. Ще бъде забранено придобиването от чужденци на земя в близост до критична инфраструктура, като летища и пристанища, както и съседна на линията на прекратяване на огъня, така наречената зелена линия, разделяща Кипър. Обсъжданията в парламента започнаха с аспектите, свързани с покупката на имоти от физически лица, а дискусиите за инвестиционните сделки с компании ще са през октомври, казаха депутати. Придобиването на земя от чуждестранни граждани е необходимо да се регулира по-ефективно и да се осигури съществен механизъм за контрол, подчерта вътрешният министър Константино Суяно. Продажбите на имоти в Кипър на граждани на трети страни, сред които ливанци, израелци, руснаци, китайци, се увеличават, показва имотният регистър. Покупките на чужденци през първата половина на тази година са нараснали с над 23% спрямо миналата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: С официална церемония в Централната Софийска синагога тази вечер беше отбелязана Рош Ашана, еврейската нова година. Юлия Георгиева, председател на Централния израелтянски духовен съвет, посочи.
2: Тази вечер посрещаме 5787 година от сътворението на света. Традиция е на Рош Ашана да потопим ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество. Здрава, мирна и щастлива година. Посрещаме новата еврейска година. След това предстоят още много празници, есенни, които са празници на веселие, на радост и на обновление.
0: Президентът Иляна Йотова участва в отбелязването на еврейската нова година и произнесе слово. За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров.
3: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският от окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край Салтериф, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидат за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17

0: часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за президентски двойки. Плевенския окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край село Териш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за порека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред митническото бюро в Свиленград. Началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Продължава борбата с пожара, който гори в района на горкотското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара и гориста горга. Очаква се и тежка техника от Мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Царев връх в Рила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клеки и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Кати Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
6: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиран на украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на СНТ

0: щати Доналд Тръмп участва в Пентагона с церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
1: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения Световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта –

0: От атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
1: Спорт с Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3-0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2-2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни за варненци през първата част, а след почивката Анта Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който играе едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от 10-тият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Ван Юй Чжан от Канада с 0-2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7-5 и 6-2. Във спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6-2, 1-6 и 6-4. Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлор Таунсен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомери с 5-7, 6-0 и 6-2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.
1: Времето от Калин Петров. Добра нощ.
3: Добро да е. Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Казанлък и Смолян до 26 в Сандански. В София 22 градуса при 53% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия.

0: Кременският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салотериш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Точно и на време.
1: Old man sunshine, listen you.

няма как да продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.